0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Američki i iranski predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su memorandum o razumevanju za okončanje rata koji predviđa trajni prekid neprijateljstava, otvaranje Ormuza, postepeno ukidanje sankcija Teheranu i potvrdu Irana da neće razvijati nuklearno oružje. Prema nacrtu sporazuma, Sjedinjene Države bi omogućile Iranu izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda, dok bi Teheranu mogao da bude omogućen pristup razvojnom fondu u vrijeme 300 milijardi američkih dolara. Politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić kaže za Sputnik da se pre može reći kako je ovde Amerika popustila, a ne Iran.
3: Trump je čak vrlo otvoreno to rekao na sastanku G7. On je rekao da strateške rezerve nafte su na nedopustivo niskim nivoima i da za 4 meseca bi praktično nestale, i to ne samo u Americi. To bi bio energetski šok, cenovni šok za celu svetsku ekonomiju, i Trumpu bi verovatno uništilo šanse na ovim izborima u novembru mesecu ili među izborima.
2: Naš sagovornik smatra da će premijer Izraela Benjamin Netanjahu biti faktor od kojeg će najviše zavisiti održavanje mira. Od svih tačaka sporazuma, dodaje on, najteže će biti ostvariti prekid sukoba u Libanu i poštovanje teritorijalnog integriteta Libana, dok su najvažnije tačke otvaranja Ormuzskog moreuza i normalizacija energetskih tokova na globalnom nivou. Naš sagovornik tvrdi da je u sklapanju ovog mira ogromnu ulogu odigrao Pakistan. Objava da su Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum izazvala je snažnu reakciju svjetskim tržištima, a među prvima je reagovalo tržište nafte. Cene su gotovo momentalno naglo pale jer investitori procenjuju da je opasnost od poremećaja u snabdevanju energentima znatno manja nego prethodnih meseci.
4: S druge strane, mi imamo jednu razrušenu energetsku infrastrukturu u zalivu i govorimo o bukvalno 7 zalivskih zemalja i vremenski da se one oporave i da dođu u jednu početnu funkciju treba im od 2 do 5 godina. Tim u vezi nova izvorišta nafte prosto ne postoje.
2: Iako očekuje stabilizaciju tržišta, Oberknežev isti da nafta ipak više neće biti jeftina kao što je bila pre izbijanja sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana. I pored optimizma koje pokazuje tržište, kaže naš sagovornik, brojna pitanja su i dalje otvorena. Još se ne zna kako će izgledati konačni sporazum, to jest ishod pregovora o iranskom nuklearnom, ni da li će svi regionalni akteri podržati normalizaciju odnosa. Ipak nagli pad cena nafte je znak da investitori veruju da je opasnost od širenja sukoba na Bliskom istoku sad znatno manja nego pre nekoliko dana i da se čeka postepeni povratak stabilnosti u jedan od najvažnijih energetskih regiona sveta.
0: Radio Sputnik.
2: Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump telefonski su razgovarali oko sat vremena o bilateralnim odnosima, ratu u Ukrajini i međunarodnoj situaciji, uključujući i odnose Vašingtona i Teherana. Ruski

0: Politikolog i nekadašnji Jelcinov savjetnik Sergej Stanković kaže da između njih dvojice postoji međusobno poštovanje kao lidera velikih sila, a da se postepeno obnavlja i dijalog na najvišem nivou. Trump je, dodaje naš sagovornik, ponovo pozvao na prekid borbenih dejstava u Ukrajini i rekao da je spreman da utiče na Kijev i evropske partnere kako bi se postigao dogovor, dok je Putin jasno stavio do znanja da udari Ukrajine na rusku civilnu infrastrukturu ne menjaju stanje na frontu i poručio da bi Zelenski, ako želi razgovor, trebalo da dođe u Moskvu.
1: To je Putinov udarac mekanom rukavicom, ali je ipak udarac, jer je Zelenski svoju navodnu spremnost za pregovore sa Moskvom učinio delom svoje međunarodne PR kampanje. Tvrdi da je spreman da se sastane sa Putinom bilo gde, samo ne u Moskvi ili Belorusiji, na šta Putin odgovara da je i on spreman da se sastane, ali samo u sastanak u Moskvi i poseta Zelenskog ruskoj prestonici značila bi da je spreman na ustupke i kompromis. Na svim ostalim mestima koje pominje, on će koristiti sastanak ne za neko pozitivno rješenje sukoba, već i za lični marketing.
0: Dodaje da su dva lidera zainteresovana za rješavanje velikih međunarodnih kriza diplomatskim putem i da nastoje da pronađu dugoročne dogovore za veću stabilnost u svetu. Naš sagovornik ukazuje da bi Trump mogao Zelenskom da postavi krajnje jasan i težak izbor. Ili prihvatanje američkog scenarija usaglašenog sa Rusijom, ili suočavanje sa ozbiljnim, ličnim, antikorupcijskim, pa čak i krivično-pravnim postupcima, koje bi suštinski mogli da dovedu u pitanje njegov politički legitimitet na međunarodnoj sceni. Evropski ministri odbrane počeli su da razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez pune podrške Sjedinjenih Američkih Država. Evropa očekuje brzo smanjenje američkog vojnog prisustva, iako tačan vremenski okvir ovog koraka još nije objavljen. U tekstu rukovodstvo NATO-a pokušalo je da pokaže uverenost da Evropa može da izdrži velika smanjenja američkog finansiranja i vojnih snaga. Tako, na primjer, francuski general Thierry Poulet, direktor Agencije za standardizaciju NATO-a, tvrdi da će, ako Amerikanci povuku određeni broj aviona, evropski saveznici popuniti prazninu obezbeđivanjem slične opreme ili aviona sa ekvivalentnim borbenim sposobnostima. Novinar Arti Balkan i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da su ipak najveći evropski problem vojne pripreme za rat.
2: Evropa nema dovoljno tenkova, Evropa nema dovoljno aviona. Njemačka, koja preti, ima oko 400 i nešto tenkova, ni trećina nije onoga što je Wehrmacht imao u operaciji Barbarossa 1941. godine. Oni imaju stotinu aviona, sa stotinu aviona napasti Rusiju, i o to da su i ove propagandne priče ovog njemačkog komandanta vazduhoplovstva, da je on spreman u svakom trenutku da ratuje protiv Ruske federacije, govori u prilog spinovanja javnosti i dizanje tenzija, pre svega i Britanci koji se spremaju, nemaju novca da piju svoju vojsku, ali zato imaju eto novca da pružaju vojnu pomoć Ukrajini i da svo oružje britanske vojske daju Ukrajincima, a nemaju novca da financiraju svoju odbranu.
0: Nijedna od evropskih zemalja nema sposobnosti da popuni praznine koje ostaju kada se američka vojska povuče iz Evrope, dodaje Mlakar i navodi da su iz baze Aviano 3 od 4 američke eskadrile otišle na Bliski istok, a da ih niko nije zamenio. Tvrdnja o saučesništvu Kine u ratu u Ukrajini su čista zapadna propaganda, čije je cilj da se opravda jačanje NATO pakta i povećanje vojnih budžeta zemalja članica Zapadne alijanse, ali i da se podrije partnerstvo Moskve i Pekinga, kažu ruski eksperti povodom najnovijih apsurdnih optužbi šefice evropske diplomatije Kaje Kalas, koja je izjavila da Kina navodno obučava rusku vojsku. Ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u razgovoru za Sputnik ističe da Rusija i Kina imaju dobru vojnu saradnju, ali da između njih ne postoji formalan vojni savez, niti ugovorna obaveza uzajemne vojne pomoći u slučaju napada na jednu od zemalja.
3: Безусловно, они боятся сближения России и Китая, они
4: U Evropi se plaše zbližavanja Rusije i Kine. Njihov zadatak je da posvađaju Rusiju i Kinu, kao što je to zadatak i Sjedinjenih Država. Ova izjava Kaje Kalas je apsolutna glupost, apsolutna besmislica. Kako se ispostavilo, ona se više puta isticala time što izgovara besmislice i niko je ne ispravlja. Setite se njene izjave o tome da je u proteklih 100 godina Rusija 19 puta napala svoje susede. To je smiješno. Mi nismo napali nikog od svojih susjeda. Nas su napadali, a mi smo se branili. Dakle, slušati njene besmislice, vjerovati im ili reagovati na njih, znači ne poštovati samog sebe, najblaže rečeno.
0: Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian odbacio je sumanute optužbe Kaje Kalas da vojska njegove zemlje obučava ruske snage za ratovanje u Ukrajini. Ukrajini, nazvavši takve navode neosnovanim i istakao da se radi o kleveti i blaćenju Pekinga.
5: Slušate Radutnik.
0: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napisao je članak pod nazivom Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost, koji je prvobitno bio namenjen za objavljivanje na portalu europskog izdanja Politika, ali su iz redakcije u posljednji čas odustali od objavljivanja, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Članak su posle preneli ruski mediji, a Brisel ga je nazvao propagandom. Novinar Nebojša Malić kaže za Sputnik da je sloboda govora suštinski američka vrednost, a ne evropska. Ono što Evropska unija propagira je sloboda govora po principu izgovaranja dozvoljenog, ali, napominje naš sagovornik, niko ne treba da bude začuđen ovakvom odlukom, budući da se radi o klasičnom NATO glasilu.
6: Mene nimalo ne čudi što je recimo Politiko odbio da objavi takav tekst, jer je Politiko puno propagandistička publikacija Axel Springera, koji u svojoj misiji zacrtano od osnivanja ima NATO propagandu. Ti mediji su budnici propagandisti NATO, bogato je licemerno što prozivaju bilo koga drugog za propagandu, ali to je ugrađeno u sistem, nije greška. Tako da me ne čudi što nisu htjeli da objave Lavrova, čudi me da su uopšte ponudili.
0: Naš sagovornik ocenjuje da Evropska unija funkcioniše u sistemu vrednosti u kojem činjenice nisu pozitivne ili negativne same po sebi, već zavise od toga kojih iznosi. Kada Angela Merkel ili neki drugi zapadni političar iznese stav, to je istina. A kada isti taj stav iznosi ruska strana, onda se radi o propagandi i lažima, kaže Malić. Nacionalna obaveštajna služba Sjedinjenih Američkih Država objavila je dokaze o tome da je Vašington finansirao više od 120 biolaboratorija u više od 30 država, uključujući i Ukrajinu, gde su između ostalog testirani opasni patogeni antraksa, tularemije, ebole i kuge. Virusolog Milanko Šekler objašnjava za Sputnik da posljedice bioloških eksperimenata mogu biti čite. Mašta čoveka, kako kaže, tu ne ograničava. Šta sve može da se desi i da se ispituje, teško je i nabrojati, dodaje naš sagovornik. I ističe da su nešto slično Amerikanci radili kroz istoriju. Uvek su dejstvo nečega ispitivali na manje vrednom stanovništvu.
7: To su radili naravno na kome drugom nego na crncima ili hispanoameričkom stanovništvu. Pa su to radili u Gvatemali, gde su se izvinjavali tim ljudima, odnosno nisu htjeli ni da se izvine. To su bili zdravstveni projekti gde domicilne, odnosno vlasti te države nisu ni znale tačno šta će oni da rade, a radili su tako što su ispitivali dejstvo određenih antibiotika i uzročnika na nekim marginalnim populacijama, na zatvorenicima, na onima koji su obespravljeni, na političkim protivnicima u toj zemlji.
0: Šekler doduše kategorički odbacuje tezu da su američke laboratorije namenski otvarane u Ukrajini da bi zapadni naučnici izučavanjem slovenskog gena pronašli način za njegovo uništenje. On podsjeća da je Amerika zemlja doseljenja koju je naselio ogroman broj Poljaka, Ukrajinaca, Rusa, Srba, a potom su se te populacije mešale sa već pridošlim Italijanima, Grcima, Ircima ili Englezima. Kijevski režim optužio je rusku vojsku da je gađala Kijevsko-Pečarsku lavru i da je pogodila Uspenski sabor, deo ove čuvene svetinje. Medijska hajka na zapadu podignuta je gotovo istovremeno kada je Vladimir Zelenski objavio svoju klevetu. Međutim, istina je da je Uspenski sabor pogodila američka raketa Patriot, koju koriste snage kijevskog režima i to najverovatnije zbog toga što je raketi kao rok trajanja. Hajka protiv Rusije nije podignuta slučajno i ne radi se samo o kriznom PR-u. Sve podsjeća na uništenje srpskih manastira na Kosovu i Metohiji 1999. i 2004. godine, za pravoslavni manastiri u Ukrajini kao i srpski manastiri na Kosovu i Metohiji, najsigurnije i najvrednije tapije ruskog i srpskog postojanja na zemljama na kojima je rođena ruska i srpska državnost, kaže profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu dr. Zoran Čvor.
8: Zašto bi Rusi uopšte uništavali dokaze postojanja ruske države i ruskog naroda na osnovnoj ruskoj zemlji Malorusiji? To dakle nije u interesu Rusije, jer Kijevsko-Pečarsku lavru u okviru koje se nalazi Uspenski sabor koji je goreo prethodnih dana, je podizanje Kijevsko-Pečarske lavre se vezuje za Jaroslava Mudrog, jednog od prvih vladara iz dinastije Rjurikovića, kojoj pripada i rusarska dinastija. Dakle, Jaroslav Mudri, ktitor i prvi osnivač Kijevsko-Pečarske lavre, je direktno krvno i legitimacijski povezan sa ruskom carskom dinastijom Rjurikovića, koja je dala prvog ruskog cara Ivana Groznog. Dakle, zašto bi Rusi uništavali ono što su ruski vladari na obalama Dnjepra počeli da zidaju počev od 11. veka?
0: Komentarišući navode o napadu ruskih oružanih snaga na Kijevsko-Pečarsku lavru, Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, rekla je da je Zapad zajedno sa kijevskim režimom plasirao još jednu čistu izmišljotinu.
5: Radio Sputnik.
0: Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu, kojom su odbačeni zahtjevi Ukrajine u sporu sa Rusijom oko prava obalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom Moreuzu, označava pravnu i političku pobjedu Moskve nad Kijevom, a indirektno je i priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom, kaže u razgovoru za Sputnik bivši ukrajinski deputat i nekadašnji predsjednik suda Vladimir Olejnik. Značaj ove presude je u tome što prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kerčkog Moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda koje su deo suverene teritorije Rusije.
1: Suđenje je trajalo oko 10 godina. U tom procesu 5 članova suda, uključujući predstavnike Velike Britanije, iznelo je stav da je Rusija u pravu i u potpunosti su odbacili zahtjeve Ukrajine. Arbitražni sud u Hagu uskratio je Kijevu pravo na bilo kakve kompenzacije i reparacije od Rusije za korišćenje prirodnih resursa u vodama oko Krima, a također odbijen je i zahtjev Ukrajine, koji su podržale zapadne zemlje, da se Kerčki Moreus proglasi međunarodnim, čime bi se omogućio slobodan prolaz brodovima svih država, ključne ratne brodove. Pored toga, arbitraža u Hagu odbacila je zahtjev Ukrajine za demontažu Krimskog mosta, kao i sve optužbe Kijeva o navodnoj šteti koju je Rusija nanijela životnoj sredini vodama oko Krima.
0: Olejnik na kraju dodaje da stanovnici Krima, uprkos svemu, ne dovode u pitanje svoju odluku o povratku u sastav Rusije. Svi ti elementi, uključujući odluke Haškog suda i referendumski rezultat, u budućnosti će se, kaže on, uzimati u obzir u okviru širih međunarodnih sporazuma, koji će potom biti potvrđeni u Ujedinjenim nacijama. Paradoksalno je to što je Vladimir Zelenski jedan od gostiju samita G7, susreta najvećih zapadnih ekonomija. Iako je ukrajinska privreda na izdisaju, kaže za Sputnik Juri Orlov, direktor Ruskog instituta za proučavanje problema savremene politike. On ističe da se učešće Zelenskog može objasniti političkim razlozima i pokušajima da se Ukrajina vrati u centar međunarodne političke agende, a da vremeno pažnja svetske javnosti skrene sa unutrašnjih problema evropskih zemalja, kao što su inflacija, rast cena energenata i migrantska kriza.
4: Sve izjave koje evropski lideri sada daju o tome kako teže okončanju vojnih dejstava u Ukrajini, kao i tvrdnje da su bliski s Donaldom Trumpom, ne ulivaju mi poverenje. Zato što je istinski cilj Evrope obezbeđivanje nastavka rata u Ukrajini. Upravo iz tog razloga prijem Ukrajine u Evropsku uniju se odlaže. U najboljem slučaju do 2030. godine, što je danas izjavio i predstavnik Evropske unije u Kijevu. Svi pokušaji da se stvori utisak želje za okončanjem borbenih sila samo su loša igra i ništa više od toga.
0: Tome u prilog idu i glavni rezultati samita G7. Lideri su se dogovorili da pojačaju vojnu i energetsku podršku Ukrajini, a Kijevu su obećane i nove isporuke PVO sistema, kao i presretača i oružja dugog dometa. Također, izražena je spremnost da se prošire sankcije protiv Rusije, uključujući ograničenja u naftnom i gasnom sektoru. Orlov ocenjuje da rizik od eskalacije sukoba raste, što se više približava mogućnost primirja. Naš sagovornik dodaje da je za povećanu pažnju prema Zelenskom i njegov učešće na samitu G7 bila ključna percepcija Ruske Federacije kao spoljne pretnje i njene uloge u ratu u Ukrajini. Prema njegovom tumačenju to objašnjava i poziv Zelenskom na samit, koji vidi pre svega kao potez usmeren na zadovoljavanje evropske javnosti. Ideja o izgradnji tunela ispod Beringovog Moreuza, koji bi povezao Rusiju i Sjedinjene Američke Države, predstavlja jedan od najambicioznijih infrastrukturnih projekata u istoriji. Kako kažu ruski eksperti, taj projekat, koji se u javnosti ponekad naziva i tunel Putin-Trump, mogao bi da ima značajan strateški i ekonomski uticaj u odnosima dve države. Naime, tunel koji treba da poveže rusku Čukotku i američku Aljasku mogao bi da postane globalni koridor između Evroazije i Severne Amerike. Omogućio bi lakši izvoz ruskih proizvoda na tržište Sjedinjenih Američkih Država i obrnuto. Otvaranje novih radnih mesta i razvoj industrije, posebno u udaljenim regionima Ruskog dalekog istoka, ali i ozbiljno skraćenje vremena isporuke robe.
9: Od detinjstva slušam o tom tunelu. Početkom 60. godina postoje plan koji je ozbiljno razmatran u Sovjetskom savezu o izgradnji tunela ispod Beringovog moreuza koji je povezivao dva kontinenta, Euroaziju i Ameriku. Ta ideja je u to vreme aktivno promovisana, ali se od tada mnogo toga promenilo. Sovjetskog saveza više nema, svet je postao drugačiji, ali opet ova tema se stalno pokreće.
0: Klimov podsjeća da je izgradnja tunela ponovo pokrenuo Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom. Ukoliko projekat bude realizovan, njegova glavna ekonomska korist bila bi u stvaranju pouzdanije i stabilnije veze, ne samo između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, već između dva kontinenta.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Evropska komisija zabrinuta je zbog sporog rasta proizvodnje naoružanja u Evropi uprkos brzom rastu vojnih izdataka, saopštio je nedavno evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius na sednici parlamentarne skupštine NATO-a u Viljnusu. Evropski komesar za odbranu napomenuo je da Evropi nedostaje jedinstveno tržište oružja, konkurencija, inovacije i industrijski rast. Ujedno je kritikovao evropske vlade koje te sopstvenu proizvodnju, nastojeći da kupuju oružje isključivo od domaćih proizvođača, čime, kako je naveo, blokiraju evropsku konkurenciju. Ispada da se Evropska komisija više brine za stagnaciju industrije naoružanja nego za stagnaciju bilo koje druge privredne grane, a zapravo se radi o promašenoj strategiji takozvanog kolektivnog zapada, Evropske unije i evropskog dela NATO-a, kaže za Sputnik direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma general u penziji Mitar Kovač.
10: Da porede svoje vojne kapacitete i da izdižu njihovu sposobnost do sukobljenosti sa Ruskom federacijom u skladu sa proklamovanim ciljevima, da li je to 2029. 30. godine, a da do tada iznuruju Rusku vojsku i Rusku federaciju kao državu, ugrožavaju unutrašnje jedinstvo, da preko masovne proizvodnje dronova pokušaju iskompromitovati rukovodstvo države, da ugrožavaju miran život u velikim gradovima daleko od linije sukoba. To je sada negdje njihova strategija koju, nažalost, najviše projektuje Velika Britanija, prihvata Francuska i Nemačka.
0: Britanija, Francuska i Nemačka uz briselsku birokratiju ponašaju se kao da su samo oni Evropa, a zapravo se radi samo o ostrašćenom delu zapadne Evrope. Drugi delovi europskog kontinenta i nisu baš saglasni s odlukama koje se donose u centrima pomenutih zemalja, zaključuje dr. Mitar Kovač na kraju razgovora za Sputnik. Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predložili su non-paper u kom predlažu da članstvo u Evropskoj uniji predviđaju mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima, kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da je u ovom dokumentu pokazana neskrivena namera birokratije da spriječe bilo kakvu saradnju zemalja kandidata sa Rusijom, ne bi li ih praktično mobilisali za novi istočni front. Tako da ta tema uopšte neće ni doći za nekakav pregovarački sto Evropske unije sa novim pridruženim članicama, dodaje naš sagovornik.
11: Ali je njihovo odranije ideja da prave Evropsku uniju sa više brzina, sa više koncentričnih krugova, sa onima koji žele po određenim pitanjima da sarađuju i tako dalje. Oni se raspadaju u smislu stvarnih mogućnosti, stvarnih uticaja i stvarnih konsenzusa i onda gledaju i kad nema ovih nas i sličnih koji žele da se pridruže i međusobno gledaju kako da se ucenjuju, da prete jedni drugima, da zaobilaze neophodne konsenzuse tako što proglašavaju ta pitanja za koje je potreban konsenzus, kao da se podvode po druge teme za koje nije potreban konsenzus i tako dalje i tako dalje. Tako da ovo što mi vidimo nije novo. Najmanje 8 godina same članice Evropske unije uočavaju da je konstrukcija nefunkcionalna, da ne može da izdrži konkurenciju ni Azije, ni Sjedinjenih Američkih Država.
0: Najnoviji non-paper pet članica Evropske unije još jedan je u nizu dokumenata kojima se pomenju krnja članstva, prečica za Ukrajinu i postepeni ulazak za zemlje Zapadnog Balkana bez prava veta. Prethodni je francusko-nemački predlog za koji se saznalo uoči samita Evropske unije. Zapadni Balkan održanim 5. juna u Tiftu, u kojem se predlaže postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije i pojednostavljenje pregovaračkog procesa.
5: Slušate Radio Sputnik.
0: Posle objave Sjedinjenih Država da će se smanjiti broj vojnih misija KFOR-a na Kosovu i Metohiji, slična poruka stigla je iz NATO-a, uz obrazloženje da se bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji poboljšala, odnosno stabilizovala. General Major u penziji i osnivač Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač u razgovoru za Sputnik na ovu tvrdnju odgovara cinično, jer je, kako kaže, bezbednosna procena komandanata NATO-a nastala na temelju činjenice da je Srba iz dana u dan na teritoriji Kosova i Metohije sve manje.
12: Generalno u Evropi Amerika preispituje potrebe i baziranje snaga kao i angažovanje različitih vidova borbenih sistema, deo snaga koje treba povući van evropskog prostora i onaj minimalni deo koji treba ostati, to je u skladu sa njihovom strategijom nacionalne bezbednosti, učešća u multinacionalnim operacijama i naravno da su bolne ocene i procene mnoga političara, da se takozvano Kosovo demokratizuje, da ne postoje neki krupni, značajni bezbednostni problemi i da u tom kontekstu smanjenja prisustva snaga Amerike i drugih snaga NATO-a jeste racionalno rešenje. Naravno da i ovolike snage koje jesu sada ne obezbeđuju bezbednost srpskog stanovništva, niti njihov život i rad, posebno u enklavama.
0: Naš sagovornik na kraju podsjeća da zakonski mandat predviđa da takozvane kosovske bezbednostne snage imaju najviše 5000 pripadnika i rezervni sastav od 3000 ljudi. Specijalizovano tužilaštvo samoproglašene države Kosovo aktiviralo je slučaj Račak. Uhapšeno je 5 bivših pripadnika srpskih bezbednosnih službi na Kosovu i Metohiji u akciji Račak 2 u okviru istrage za ratne zločine, a podignuta je optužnica u odsustvu za još 21 lice. Analitičar profesor dr. Dušan Če kaže da je to obećanje koje je Albin Kurti dao još odavno, a sada ga ispunjava. I napominje da je antiteroristička akcija naših snaga u Račku bila deo haške optužnice protiv nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića.
13: Uprkos tome što su izvođeni dokazi, sudsko veće procenilo da ne postoje, dakle, dokazi da je u toj antiterorističkoj akciji izvršen ratni zločin. Dakle, da je reč o antiterorističkoj akciji, a ne o nekom aktu ratnog zločina. E sad, uprkos tome, ovde u Prištini se otvara ta tema na široka vrata tako što se pokušava da se vodi nekakav proces, postupak, prvo protiv jednog dela komandnog kadra u odsustvu, mislim na vojni i na policijski kadar. To je jedna otužnica i sad vidimo, nije isključeno da usledi još akcija nekih hapšenja protiv ljudi koji se nalaze na Kosovu i Metohiji. Nejasno je da li je reč o istoj ili o nekoj drugoj optužnici.
0: U optužnici navodi da su optuženi u periodu od 1998. do 1999. godine u saučesništvu kao pripadnici vojske bivše Jugoslavije 243. mehanizovana brigada 3. armije, poznate kao Prištinski korpus, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, počinili dela nečovečno postupanje, uništavanje imovine, masovne deportacije i etničko čišćenje civilnog stanovništva. Amerika i Evropa otvoreno su ušle u bitku za svog kandidata za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a posle prvog propalog pokušaja da usaglase svoje stavove oko naslednika Kristijana Šmita, druga runda razgovora na istu temu bi trebalo da se održi prema nezvaničnim izvorima 28. juna. Novi pregovori mogli zaista biti krajem ovog meseca, zaključuje se i iz izjave pristigle iz američkog State Departmenta, koji očekuje da aktuelni visoki predstavnik Christian Schmidt napusti tu funkciju u junu i da do kraja meseca bude imenovan novi visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini. Upitan u kojoj meri je bitno kadrovsko rešenje za buduće procese u Bosni i Hercegovini i za status Srpske, profesor iz Banja Luke dr. Miloš Šolaja za Sputnik kaže da je od krucijalne važnosti ko će, odnosno čiji će kandidat naslediti Kristijana Šmita.
14: Prvo, da li će taj novi neki visoki predstavnik da se drži svojih dužnosti koji su mu dati u aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, Znači, u tom slučaju bi on trebalo da deklariše da se neće koristiti voz kao ovlašćenje, jer ona su daleko više sporna nego kadrovsko rješenje ko će to biti šta. A ta bonska ovlašćenja, mislim da sam jedno objašnjavao, znači usvojio Savjet za implementaciju mira na politički način, a dao im veliku izvršnu i pravnu snagu. Dakle, ako on ne koristi ta ovlašćenja, to onda može da bude neko kadrovsko rješenje koje će polako da privodi taj proces postojanja visokog predstavnika kraj.
0: Po njegovim rečima, izbor visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mogla bi da bude i odlučujuća za Bosnu i Hercegovinu, a neminovno je da će i jedna i druga strana imati neki svoj stav, pozitivan ili negativan, nakon izbora novog visokog predstavnika.
5: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
15: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno!

0: volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pokaže?

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas novo izgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će jedni izbori biti u oktobru ili novembru i da će svoju odluku o tome da li će biti kandidat SNS-a za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima reći na skupu koji je zakazan za 27. jun na platou ispred Narodne skupštine Srbije. Vučić je istakao i da će do Vidovdana biti predočen paket mera za najstarije i najugroženije građane Srbije. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance doputovao je u Švajcarsku gde bi, kako je ranije najavio, tokom narednih nekoliko dana trebalo da učestvuje u mirovnim razgovorima sa iranskim zvaničnicima. Izraelska vojska saopštila je da nastavlja operacije u Južnom Libanu, uključujući napade na strateški sistem podzemnih tunela militantne grupe Hezbollah. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, uz dnevni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.

Jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova u Beogradu. Jedinstveni dispečerski centar obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će jedni izbori biti u oktobru ili novembru i da će svoju odluku o tome da li će biti kandidat SNS-a za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima reći na skupu koji je zakazan za 27. jun na platou ispred Narodne skupštine Srbije. Vučić je istakao i da će do Vidovdana biti predočen paket mera za najstarije i najugroženije građane Srbije. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance doputovao je u Švajcarsku gde bi, kako je ranije najavio, tokom narednih nekoliko dana trebalo da učestvuje u mirovnim razgovorima sa iranskim zvaničnicima. Izraelska vojska saopštila je da nastavlja operacije u Južnom Libanu, uključujući napade na strateški sistem podzemnih tunela militantne grupe Hezbollah. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, uz dnevni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Ali da se vratimo ovoj stvari.
1: Prošlost je bolna i opterećujuća.
2: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
3: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
4: Sve je to nameštaljka.
5: Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
6: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
7: Narod treba da se plaši.
8: Bu narode.
7: Ja sam za to da se plaši narod.
8: Bu narode.
9: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
10: Београд ima moćno oružje.
11: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
12: Imamo dobre kontakte.
13: Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dejana Vuković. Ova crvena knjiga ispred nas je poema kad jednom dođeš u bilo koji grad, prevedena na ruski. Pored mene, pesnik upravo ovenčan Puškinovom medaljom za 2024. godinu, koju deljuje Međunarodni slovenski forum Zlatni vitez za životno delo. Akademik Matija Bećković, Sputnikov gost, dobar dan i dobrodošli.
14: Bolje vas našao.
13: Pre svega, sve čestitke za izuzetno priznanje. Ja mislim da ni jednom pesniku, ani vama, nema šta radosnije da bude nego medalja sa Puškinovim imenom. Pošto je Puškin valjda otac mnogih pesnika, ne znam da li i vaš.
14: Svet je za srpsku poeziju saznao preko Puškina. Najpre. I da smo mi pesnički narod i da nam je nekako više stalo do poezije nego do nas samih i da smo više okupljeni oko svojih poetskih likova nego oko stvarnih ličnosti. A jedan od tih koji je to prvi rekao i opevao bio je Aleksandar Puškin, kada se obreo u Besarabiji, gde su bili srpske izbeglice posle propasti prvog srpskog ustanka. Tu se on sreo sa Karađorđevom porodicom, sa njegovom čerkom. Njega smo čuli da se zvala Stamenija. Onda sa Jakovom Nenadovićem, sa Stefanom Živkovićem, sa onom gospođom Riznić koja je ispevao toliko stihova, onda Vojvodi Milošu. Sve je on to čuo i posle objavio u zbirci poezija zapadnih Slovena. A opet mi ga ubrajamo i u svoje pesnike po tome što je grof Sava Vladislavić Raguzinski, ministar Petra Velikog, poklonio
13: caru
14: jednog njegovog pretka koga je doveo iz Abisinije.
13: I zato je Puškin malo i Srbin, jel tako?
14: Koji je posle postao taj predak i general. A opet drugi, ovaj general Mihajlo Miloradović, takođe Srbin, on je spasio Puškina da ne ode u Sibir, nego da ode u Kišinjevo. Ovde se, on je bio tu neka vrsta izgnanika, kao i Srbija.
13: I ta lepa priča o povezanosti dobija nekako divnu završnicu u ovoj Puškinovoj medalji na vašem reveru. Vi je niste doneli, ali sledeći put kad budete došli, obavezno ćete nam pokazati kako ona izgleda, a verujem da ćete je sa ponosom nositi. Kažete vi i podsjećate u svom govoru zahvalnosti kada vam je uručeno priznanje, da je Puškin pisao nad Srbijom "Smiluj ti se Bože". A onda vi kažete, to se danas na srpskom kaže nad Rusijom "Smiluj ti se Bože". Yes. Još jedna veza koja je neupitna. Yes.
14: Došlo vreme da i mi uzvratimo tom molitvom. Tako da nije moglo biti nešto lepše. Nego ja sam pre 2 godine dobio tu medalju, ali nisam imao prilike da odem u Moskvu, u hram Hrista Spasitelja.
13: Gde su vas očekivali sa velikom nadom.
14: Nego je došao Burljajev, predsednik te čele fondacije, za tu priliku u Maticu Srpsku, i te iste noći se vratio u Moskvu.
13: On je i rekao da je samo zbog toga došao da vama uruči Puškinovu medalju.
14: A to je za mene bilo posebno uzbuđenje, pošto taj Nikola ili Nikolaj Burljajev je glavni junak onog filma Rubljov.
13: I to je dodatna veza, možda i najjača u celoj ovoj priči između vas i Burljajeva, koju nam donosi Andrej Tarkovski u onoj čuvenoj sceni pravljenja zvona, kada dečak koga igra Burljajev iz instinkta i unutrašnjeg talenta uspeva da napravi zvono. To je priča o umetnosti, o stvaranju koja je vama veoma bliska i gde se vi povezujete sa Burljajevim.
14: A to je jedna od najpotresnijih scena koju sam ikada vidio na filmu. A uopšte nisam mogao da poverujem da će doći vreme da taj dečak meni daje Puškinovu medalju.
13: Tako.
14: I da on još nije onoj travi. Jer je to jedan poseban motiv, vrhunac filmskog umeća. Tako da je on i napisao i knjigu o Tarkovskom. Mislim da tu, da se ona čak i zove Osjećam tvoju ruku na potiljku mome. Znači, on je dečak koji je slagao da mu je otac otkrio tajnu kako se lije zvono. Veliko zvono koje su Tatari bili polomili. Pitali su ga da li mu je otac otkrio kako se zvona gradi, on je slagao.
13: I rekao je da jest.
14: I onda se upustio u tu avanturu izlivanja zvona, to je bilo nešto izlivano i iskopano ogromno zvono u zemlji, batra neka, klačina. Ali je sve bilo neizvesno do tog dana kad je trebalo da zvono zazvoni. I kad je zazvonilo i kad su svi njemu aplaudirali, on se bacio u travu i vikao, nije mi otkrio.
13: Tako je.
14: On se upustio sam, pa je očigledno imao očev dar. Da. I ovaj mu nije otkrio, kao što ni ocu nije niko drugi otkrio, nego on sam. Tako da je to bio trijumf umetnosti, poezije, lepote.
13: Tako je.
14: I ja sam gledao ovde taj film nekoliko puta, imao sam prijatelje koji su gledali po 10 puta i koji su tumačili taj film koji je bio ovako nešto kao Dostojevski, koji nije se držao nikakvih pravila filmske umetnosti, nego je širio
13: i peo
14: kako je on hteo.
13: I filozofiju. I to je možda najlepša metafora o umetniku i o stvaranju. Ostale su antologijske scene kada dečak prvo danima silazi na reku da pronađe pravu glinu od koje, pa zar vi celoga života isto tako ne tragate za onom glinom od koje ćete stvoriti prvu reč svoje pesme?
14: A, dobro, meni je čast da to govorite, ali ne bi ja smeo to da ispričam, ali u svakom slučaju mi se to upečatilo toliko, a nisam mogao to da smetne suma dok sam gledao Burljajeva, koji je sada kao neki ambasador ruske kulture i za sve slovenske narode još nosi Puškinovu medalju. I sve je proteklo u tome. A onda su se tu pojavila mnogo čuda. Vera Pavladoljska bila je pitomica blagorodnih sestara na u Vladikavkazu, profesorka francuskog jezika, i njen muž Mihajlo Pavladoljski bio je pukovnik šermanskog puha i njihovo dete je 18. godine naveženo iz neke luke crnomorske, stiglo je u Srbiju.
13: Dečak.
14: Taj dečak od 11 godina. I njegov brat Dimitrije koji je ostao u Sofiji. ali oni su dobili ćerke i obojica su dali ćerkama ime svoje majke. Tako da se Vera Pavladovska pojavila u Bugarskoj i pojavila se u Srbiji.
13: U Valjevu.
14: I kada je Vera Pavladovska, Valjevska, napisala svojim tetkama u Pjatigorsk da se udala za jednog srpskog pesnika koji je napisao poemu Vera Pavladovska. Tetke su odgovorile, je li to o našoj baki, jer je njima
13: ona bila
14: i bilo normalno da neki srpski pesnik opevava njihovu baku, čuvenu veliku
13: profesorku francusku
14: Pavladovsku, pitomicu blagorodnih sestara. I tako se poezija pobrinula za sve to čudo i meni pružila priliku da to spomenem povodom Puškina i Puškinove medalje. Pa sad, da su se radovale ove na Vladikavkazu ili ove u Vajevu, to će nebo da reši.
13: Verovatno i jedni, i drugi. Kad već govorimo o poveznicama ovako dubokim i suštinskim, ne smemo smetnuti s uma, Matija, ni onaj čuveni govor povodom neke Puškinove godišnjice koji je držao Dostojevski i koji je na primjeru Onjegina pokazao kako je Puškin sve svoje snage i svu svoju ljubav usmerio ka onima koji čuvaju rusku zemlju, rusku naciju, rusku porodicu, a to je Tatjana, a ne evropejski lutalica kakav je bio Onjegin. Iz tog čuvenog govora saznajemo zapravo da je Puškin onaj koji čuva srce ruske i kulture i nacije, i zato je između ostalog i danas i slavljen pored toga što je veliki. E pa tu negde pronalazim novu poveznicu. Čini mi se da vi vašom lirikom celog veka pokušavate da afirmišete iste te vrednosti, svoju veru, svoju naciju, svoju kulturu, svoj jezik.
14: Razume se da je taj govor Dostojevskog, kad je otkrivan njegov spomenik u Moskvi, bio sam na tom mestu i kod tog spomenika, i taj govor je jedan esej koji nije samo o Puškinu i književnosti,
13: tako je,
14: nego je to čitav jedan politički program, kulturni program, šta treba da bude Rusija i ruska kultura, da je oličenje te ideje Puškinu. I zaista kad dođete u kuću Dostojevskog u Petrogradu, na stolu stoji Puškin. Na Tolstojevom stolu stoji Puškin. Pored Biblije. Tako da se iz njega rodila, a on je sve sabrao u svom delu, svaki zvuk ruskog jezika i naroda. Tako je on neuporediv. I kad sam imao sreće da dođem u Petrograd u Puškinski dom, tu je red kao sad što je bio ovde za pojas Bogorodice. E tako je svaki dan, imate utisak da je on tog dana izdahnuo. I ovaj kustos koji vodi kroz taj muzej, prvo se neke platnene papuče uzimaju, svi ti dolaznici ostavljaju cipele, ulaze, a onaj priča njegov život. Sad kad je on bio pogođen i živeo neko vreme sedeći u jednoj fotelji koja tu stajala, koja se ovako mogla vrtati, ova car je napravio neku komisiju lekarsku koja je izdavala bilten o njegovom zdravlju svaki sat. Onda je izlazilo ujutru to saopštenje, a to je čekano kao nijedna novina nije tako bila jedva dočekana. I ovo je to pričao kako je bilo ovako, kako je bilo onako. A onda je posljednji put izašao taj bitin, mislim da je bio Žukovski na čelu tog odbora. I on je poentirao tu priču Tananu s naslovom "Sunce naše poezije je zašlo". Srećom nije.
13: Tako je.
14: Iz tog sunca se rodilo toliko
13: velikih pesnika.
14: Velikih pesnika i velika poezija. I ti njegovi romani u stihu. Ja se ne bih začudio da se ta forma ponovo pojavi i obnovi. I da se neki novi Evgenij Onjegini se pojave na raznim jezicima. Jer se to ipak na neki način već potvrdilo kad je on demonstrirao tu moć ruskoga jezika.
13: Tako je.
14: Koji je tako bez jednog dijalekta na 200 miliona ljudi govori sa tom ogromnom melodijom. I sad ovo recimo poema, moram da spomenem da je to preveo jedan naš tu iz Novog Sada, Aleksandar Ševo. A ova Ivana Žigon, ona je to čitala na ruskom. Iako je to prvi put videla i ona zna tako ruski, da je ona, tako reći, to otpevala. I to je bila jedna melodija. I onda se vidi, u stvari, da je to na srpskom jedno. Srpski jezik je jedna grana koja je otpala sa velikog stabla, ali kao one grane što cvetaju i kad otpadnu. Uvek ta veza i dalje ostaje, tako da se vidi u prevodu je to melodija.
13: Prvi put vas čujem da na takav način govorite o vašoj prevedenoj poeziji, dakle da govorite kako ona zvuči na ruskom i da vam je ta melodija očito još milozvučnija od one kako zvuči na srpskom, a znamo koliki ste rudar i radnik kada je srpski jezik u pitanju, koliko se celim svojim delom trudite da ga uzdignete i da ne dozvolite da ga spuste u neke druge terene.
14: Pa mi smo svoje postojanje opravdali svojom poezijom. Nismo imali šta drugo da pokažemo svetu. Tako kada smo i sve te naše velike stvari su nastale u ropstvu. I mi smo iz tog mraka izneli to zlato. I kada je Gete, da sad i to ponovim ovim povodom, čitao srpske narodne pesme, on je rekao: narod koji ima ovakvu poeziju zaslužuje bolju istorijsku sudbinu i ne zaslužuje da bude rob. To je bio dokaz. A kad mu je Sima Milutinović doneo svoju pevaniju o Srbijanku, te je Sima poredio naše Hajduk Veljka i ostale sa Ahilom i govorio da su oni ništa prema srpskim junacima, onda je Gete rekao čuvene reči: bezazlen je i čestit njegov spev, kao i on sam, kao i njegov narod. Koje mi pretenzije imamo, kao da niko drugi ne bi volio da ima junake kao što je Herkul ili Ahil.
13: Tako je.
14: Nego je to spalo nama. Tako da smo mi...
13: Ali imali smo Hajduk Venk i ne trebamo umanjiti značaj i junaštvo u ovim našim okolnostima i na naš način. Poezija to čuva. Vi kažete da sve što je najvrednije, naravno što smo jedino mogli ponuditi svetu, bila je naša poezija. Nije to bila samo poezija, Matija, to je naša istorija, to je naše pamćenje, to je sve ono što smo mi danas, sve sadržano u ovim našim junačkim pesmama.
14: A što je istinitije od istorije?
13: Upravo.
14: Evo sad ovdje smo imali ulicu Braće Jugovića i ulicu Strahinjića Bana. Istorija ne zna za te ličnosti, ali poezija zna.
13: Tako je.
14: I zna kako se zvali ta braća, kako su se oblačili, gde su poginuli, kako je kojemu bilo ime.
13: I za Damjanovu ruku.
14: I za starog Bogdana. I nema te sile koja će nekom dokazati da to nije istina i da je to moglo nastati iz ničega. Ali to je tvrđe i tajnije od svega o čemu znamo, podatke kad se rodio, gde je umro, šta je bilo. Tako da to su ti poetski likovi koji su nama važniji, oko kojih se mi okupljamo više nego oko stvarnih ličnosti.
13: Tako, jer su nam važni. Oni su junaci naše prošlosti, makar bili smešteni u poeziju, a ne u stvarnu istoriju. I kako sada, moram to da vas pitam, kako vi razumete potrebu kosovskih Albanaca da oni proslavljaju Vidovdan i da oni to proslavljaju kao, pa šta ćemo mi sa Jugovićima i sa svim onim junacima koji tamo poginuše?
14: Pa dobro, to je također jedno novo poglavlje, jedan novi sprat, dokle može da dođe ta vrsta fantazije i postmodernizma i digitalne tehnike i internet kosmosa. Znači, nastalo vrijeme post istine. I možda sam ovdje već spominjao, a sad da ovaj opet pomenem. Tu reč post istina je izmislio jedan Srbin. I kao što smo možda već ovdje ponavljali, onaj oksfordski rečnik i svake godine proglasi jednu reč za reč godine. A jedne godine proglasio tu post istina i stavila ko je njen autor, Steve Tešić. A Steve Tešić je bio čuven, jer je dobio i Oscara za neki scenariju.
13: Inače Užičanin.
14: Užičanin, a on je došao u New York i odmah se tu sreo da nije važno šta je istina, šta je laž. I on je skovao tu reč postistina, ne slučeći da će postistina postati zvanična, osvećena i kanonizovana, da se na taj način može živjeti, misliti, vladati. Tako da imate mnogo pisce koji su nepismeni kada pišu nešto stvarno, a pismeni i duhoviti i maštoviti kad lažu. Tu ne fali nikakvih ideja, ali kad kažete nešto konkretno, tu odmah vidite da ne mogu piše zajedno.
13: Dobro, dakle, postoji bojazan da će i ova laž biti duhovita, da, i vrcava,
14: da,
13: i da će
14: ali
13: dominirati.
14: Mislim, poverenje u laž i da se može podvaliti večnosti, to je nešto najnaivnije što se demonstrira u naše doba.
13: Da.
14: Tako da,
13: verujete li da će proći to vreme? Da će brzo proći? Da mu je...
14: Mnogo su pokrenuli da bi prošli brzo dok prođe to, ali to je sve na staklenim nogama. Sad Da. Sad ga ima, sad ga nema, to je neka vrsta fantastike koja preuzela stvarnost. Tako da niko to ne uzima ozbiljno i sve može da bude fake.
13: Da li je deo naučne fantastike i to što ste vi predstavnik naroda koji je prisilno aneksirao također vaš narod? Da li je toga bivalo u istoriji? Kako vi to komentarišete?
14: Pa dobro, to je jedini slučaj aneksije samih sebe.
13: Aneksije samih sebe, da.
14: Da.
13: Da.
14: To je neka vrsta harikirija.
13: Kad sam vas pitala da li ste napisali pesmu, a mnogima ste posvetili pesme Puškinu, rekli ste mi niste, ali ćete se potruditi da to uradite. Hoćete li nam pročitati ili makar reći neku noviju pesmu koju nismo čuli?
14: Pa ovo u duhu našeg razgovora. Da se pesma zove Barka. Njeni su bili odnekud iz Poljske. I Sjenkević navodno u nekom romanu spominje plemiće slavne Pavladoljske. A kad su iz Poljske u kraj Stavropoljski stigli do Kaukaza i do Pjatigorska, to nije znala Vera Pavladoljska. Znala je samo kako su vojnici njenog djedušku, belog polkovnika, iz prvog boja protiv boljševika doneli bez glave crnoj porodici. I da je po slomu ruske carske vojske svu mušku decu na talase morske navezli iz neke luke crnomorske. Tu je bio otac Vere Pavladoljske. A s njim u barci, bez Boga i noja, još nerođena beše ljubo moja. Zato je toj barci koja od postanja luta, bez nade i bez pristajanja, ka meni bila najkraća putanja. A to nije moglo bez Božjega znanja.
13: Malo je pesnika koji su sa toliko ljubavi opevali svoju ženu. Pesnici su obično, Matija, pevali tuđim ženama. Vi ćete ostati upisani u istoriju srpskog pesništva, između ostalog i po tome što ste na tako veličanstven način od početka svoje karijere do današnjeg dana opevali ljubav prema Veri Pavladoljskoj.
14: Sve je to zasluga poezije. Nije mi padalo na pamet da će tako nešto da se poveže i da je poezija pametnija, dublja od pesnika i baš zato ona i traje i nadmašuje ono što bi čovjek mogao sam da kombinuje i smišlja. To se ponovo vidi ako joj služite, da će ona sve drugo

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova. Vučić se zahvalio predstavnicima ruske kompanije koja je rekonstruisala dispečarski centar i rekao da Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će jedni izbori biti u oktobru ili novembru i da će svoju odluku o tome da li će biti kandidat SNS-a za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima reći na skupu koji je zakazan za 27. jun na platou ispred Narodne skupštine Srbije. Vučić je istakao i da će do Vidovdana biti predočen paket mera za najstarije i najugroženije građane Srbije. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance doputovao je u Švajcarsku gde bi, kako je ranije najavio, tokom narednih nekoliko dana trebalo da učestvuje u mirovnim razgovorima sa iranskim zvaničnicima. Izraelska vojska saopštila je da nastavlja operacije u Južnom Libanu, uključujući napade na strateški sistem podzemnih tunela militantne grupe Hezbollah. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, uz dnevni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova. Vučić se zahvalio predstavnicima ruske kompanije koja je rekonstruisala dispečarski centar i rekao da Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će jedni izbori biti u oktobru ili novembru i da će svoju odluku o tome da li će biti kandidat SNS-a za premijera na predstojećim parlamentarnim izborima reći na skupu koji je zakazan za 27. jun na platou ispred Narodne skupštine Srbije. Vučić je istakao i da će do Vidovdana biti predočen paket mera za najstarije i najugroženije građane Srbije. Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance doputovao je u Švajcarsku gde bi, kako je ranije najavio, tokom narednih nekoliko dana trebalo da učestvuje u mirovnim razgovorima sa iranskim zvaničnicima. Izraelska vojska saopštila je da nastavlja operacije u Južnom Libanu, uključujući napade na strateški sistem podzemnih tunela militantne grupe Hezbollah. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, uz dnevni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: оно, што други пречуткују.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili njih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Američki i iranski predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su memorandum o razumevanju za okončanje rata koji predviđa trajni prekid neprijateljstava, otvaranje Ormuza, postepeno ukidanje sankcija Teheranu i potvrdu Irana da neće razvijati nuklearno oružje. Prema nacrtu sporazuma, Sjedinjene Države bi omogućile Iranu izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda, dok bi Teheranu mogao da bude omogućen pristup razvojnom fondu vrednom najmanje 300 milijardi američkih dolara. Politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić kaže da se pre može reći kako je ovde Amerika popustila, a ne Iran.
3: Trump je čak vrlo otvoreno to rekao na sastanku G7. On je rekao da strateške rezerve nafte su na nedopustivo niskim nivoima i da za 4 meseca bi praktično nestale, i to ne samo u Americi. To bi bio energetski šok, cenovni šok za celu svetsku ekonomiju, i Trumpu bi verovatno uništilo šanse na ovim izborima u novembru mesecu ili među izborima.
2: Naš sagovornik smatra da će premijer Izraela Benjamin Netanjahu biti faktor od kojeg će najviše zavisiti održavanje mira. Od svih tačaka sporazuma dodaje on, najteže će biti ostvariti prekid sukoba u Libanu i poštovanje teritorijalnog integriteta Libana, dok su najvažnije tačke otvaranja Ormuzskog moreuza i normalizacija energetskih tokova na globalnom nivou. Naš sagovornik tvrdi da je u sklapanju ovog mira ogromnu ulogu odigrao Pakistan. Objava da su Sjedinjene Države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum izazvala je snažnu reakciju na svetskim tržištima, a među prvima je reagovalo tržište nafte. Cene su gotovo momentalno nale jer investitori procenjuju da je opasnost od poremećaja u snabdevanju energentima znatno manja nego prethodnih meseci.

0: Ključni sporazum, to jest ishod pregovora o iranskom nuklearnom programu, ni da li će svi regionalni akteri podržati normalizaciju odnosa. Ipak nagli pad cena nafte je znak da investitori veruju da je opasnost od širenja sukoba na Bliskom istoku sad znatno manja nego pre nekoliko dana i da se čeka postepeni povratak stabilnosti u jedan od najvažnijih energetskih regiona sveta. Radio Sputnik. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump telefonski su razgovarali oko sat vremena o bilateralnim odnosima, ratu u Ukrajini i međunarodnoj situaciji, uključujući i odnose Vašingtona i Teherana. Ruski politikolog i nekadašnji Jelcinov savjetnik Sergij Stanković kaže da njih dvojice postoji međusobno poštovanje kao lidera velikih sila, a da se postepeno obnavlja i dijalog na najvišem nivou. Trump je, dodaje naš sagovornik, ponovo pozvao na prekid borbenih dejstava u Ukrajini i rekao da je spreman da utiče na Kijev i evropske partnere kako bi se postigao dogovor, dok je Putin jasno stavio do znanja da udari Ukrajine na rusku civilnu infrastrukturu ne menjaju stanje na frontu i poručio da bi Zelenski, ako želi razgovor, trebalo da dođe u Moskvu.
1: To je Putinov udarac mekanom rukavicu, ali ipak udarac, jer je Zelenski svoju navodnu spremnost za pregovore sa Moskvom učinio delom svoje međunarodne PR kampanje. Tvrdi da je spreman da se sastane sa Putinom bilo gde, samo ne u Moskvi ili Belorusiji, na šta Putin odgovara da je i on spreman da se sastane, ali samo u Moskvi. Sastanak u Moskvi i poseta za ruskoj prestonici značila bi da je spreman na ustupke i kompromis. Na svim ostalim mestima koje pominje, on će koristiti sastanak ne za neko pozitivno rješenje sukoba, već i za lični marketing.
0: Dodaje da su dva lidera zainteresovana za rješavanje velikih međunarodnih kriza diplomatskim putem i da nastoje da pronađu dugoročne dogovore za veću stabilnost u svetu. Naš sagovornik ukazuje da bi Trump mogao Zelenskom da postavi krajnje jasan i težak izbor ili prihvatanje američkog scenarija usaglašenog sa Rusijom ili suočavanje sa ozbiljnim, ličnim, antikorupcijskim, pa čak i krivično-pravnim postupcima, koje bi suštinski mogli da dovedu u pitanje njegov legitimitet na međunarodnoj sceni. Evropski ministri odbrane počeli su da razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez pune podrške Sjedinjenih Američkih Država. Evropa očekuje brzo smanjenje američkog vojnog prisustva, iako tačan vremenski okvir ovog koraka još nije objavljen. U tom kontekstu, rukovodstvo NATO-a pokušalo je da pokaže uverenost da Evropa može da izdrži velika smanjenja američkog finansiranja i vojnih snaga. Tako, na primjer, francuski general Thierry Poulet, direktor Agencije za standardizaciju NATO-a, tvrdi da će, ako Amerikanci povuku određeni broj aviona, evropski saveznici popuniti prazninu obezbeđivanjem slične opreme ili aviona sa ekvivalentnim borbenim sposobnostima. Novinar Arti Balkan i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da su ipak evropski problem vojne pripreme za rat.
2: Evropa nema dovoljno tenkova, Evropa nema dovoljno aviona. Njemačka, koja preti, ima oko 400 nešto tenkova, ni trećina nije onoga što je Wehrmacht imao u operaciji Barbarossa 1941. godine. Oni imaju stotinu aviona, sa stotinu aviona napasti Rusiju i od tuda su i ove propagandne priče ovog njemačkog komandanta vazduhoplovstva da je on spreman u svakom trenutku da ratuje protiv Ruske federacije, govori u prilog spinovanja javnosti i dizanja tenzija, pre svega i Britanci koji se spremaju, nemaju novca da financiraju svoju vojsku, ali zato imaju eto novca da pružaju vojnu pomoć Ukrajini i da svo oružje britanske vojske daju Ukrajincima, a nemaju novca da financiraju svoju odbranu.
0: Nijedna od evropskih zemalja nema sposobnosti da popuni praznine koje ostaju kada se američka vojska povuče iz Evrope, dodaje Mlakar i navodi da su iz baze Aviano 3 od 4 američke eskadrile otišle na Bliski istok, a da ih niko nije zamenio. Tvrdnja o saučesništvu Kine u ratu u Ukrajini su čista zapadna propaganda, čije je cilj da se opravda jačanje NATO pakta i povećanje vojnih budžeta zemalja članica Zapadne alijanse, ali i da se podrije partnerstvo Moskve i Pekinga. Kažu ruski eksperti povodom najnovijih apsurdnih optužbi šefice evropske diplomatije Kaje Kalas, koja je izjavila da Kina navodno obučava rusku vojsku. Ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u razgovoru za Sputnik ističe da Rusina imaju dobru vojnu saradnju, ali da između njih ne postoji formalan vojni savez, niti ugovorna obaveza uzajemne vojne pomoći u slučaju napada na jednu od zemalja.
3: U Evropi se plaše zbližavanja Rusije i Kine. Njihov zadatak je da posvađaju Rusiju i Kinu, kao što je to zadatak i Sjedinjenih Država. Ova izjava Kaje Kalas je apsolutno apsolutna glupost, apsolutna besmislica.

0: Kako se ispostavilo, ona se više puta isticala time što izgovara besmislice i niko je ne ispravlja. Setite se njene izjave o tome da je u proteklih 100 godina Rusija 19 puta napala svoje susede. To je smešno. Mi nismo napali nikog od svojih suseda. Nas su napadali, a mi smo se branili. Dakle, slušati njene besmislice, verovati im ili reagovati na njih, znači ne poštovati samog sebe, najblaže rečeno.
1: Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian odbacio je sumanute optužbe Kai Kalas da vojska njegove zemlje obučava ruske snage za ratovanje u Ukrajini, nazvavši takve navode neosnovanim i istakao da se radi o kleveti i blaćenju Pekinga.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napisao je članak pod nazivom Ukrajina, Evropa i globalna bezbednost, koji je prvobitno bio namenjen za objavljivanje na portalu evropskog izdanja Politika, ali su iz redakcije u posljednji čas odustali od objavljivanja, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Članak su posle preneli ruski mediji, a Brisel ga je nazvao propagandom. Novinar Nebojša Malić kaže za Sputnik da je sloboda govora suštinski američka vrednost, a ne evropska. Ono što Evropska unija propagira je sloboda govora po principu izgovaranja dozvoljenog, ali, napominje naš sagovornik, niko ne treba da bude začuđen ovakvom odlukom, budući da se radi o klasičnom NATO glasilu.
3: Mene ne čudi što je recimo Politiko odbio da objavi takav tekst, jer je Politiko puno propagandistička publikacija Axel Springera, koji u svojoj misiji za crtano od osnivanja ima NATO propagandu. Ti mediji su po definiciji propagandisti NATO. Bogato je licemerno što prozivaju bilo koga drugog za propagandu, ali to je ugrađeno u sistem i nije greška. Tako da me ne čudi što nisu htjeli da objave Lavrova, čudi me da su uopšte ponudili.
1: Naš sagovornik ocenjuje da Evropska unija funkcioniše u sistemu vrednosti u kojem činjenice nisu pozitivne ili negativne same po sebi, već zavise od toga kojih iznosi. Kada Angela Merkel ili neki drugi zapadni političar iznese stav, to je istina. A kada isti taj stav iznosi ruska strana, onda se radi o propagandi i lažima, kaže Malić. Nacionalna obaveštajna služba Sjedinjenih Američkih Država objavila je dokaze o tome da je Vašington finansirao više od 120 biolaboratorija u više od 30 država, uključujući i Ukrajinu, gde su između ostalog testirani opasni patogeni antraksa, tularemije, ebole i kuge. Virusolog Milan Kekler objašnjava za Sputnik da posljedice bioloških eksperimenata mogu biti različite. Mašta čovjeka, kako kaže, tu ne ograničava. Šta sve može da se desi i da se ispituje, teško je i nabrojati, dodaje naš sagovornik. I ističe da su nešto slično Amerikanci radili kroz istoriju. Uvek su dejstvo nečega ispitivali na manje vrednom stanovništvu.
4: To su radili naravno na kome drugom nego na Crncima ili hispanoameričkom stanovništvu. Pa su to radili u Gvatemali gde su se izvinjavali tim ljudima, odnosno nisu htjeli ni da se izvine. To su bili zdravstveni projekti gde domicilne, odnosno vlasti te države nisu ni znale tačno šta će oni da rade, a radili su tako što su ispitivali dejstvo određenih antibiotika i uzročnih na nekim marginalnim populacijama, na zatvorenicima, na onima koji su obespravljeni, na političkim protivnicima u toj zemlji.
1: Šekler doduše kategorički odbacuje tezu da su američke laboratorije namenski otvarane u Ukrajini da bi zapadni naučnici izučavanjem slovenskog gena pronašli način za njegovo uništenje. On podsjeća da je Amerika zemlja doseljenika koju je naselio ogroman broj Poljaka, Ukrajinaca, Rusa, Srba, a potom su se te populacije mešale sa već pridošlim Italijanima, Grcima, Ircima ili Englezima. Kijevski režim optužio je rusku vojsku da je gađala Kijevsko-Pečarsku i da je pogodila Uspenski sabor, deo ove čuvene svetinje. Medijska hajka na zapadu podignuta je gotovo istovremeno kada je Vladimir Zelenski objavio svoju klevetu. Međutim, istina je da je Uspenski sabor pogodila američka raketa Patriot, koju koriste snage kijevskog režima i to najverovatnije zbog toga što je raketi istekao rok trajanja. Hajka protiv Rusije nije podignuta slučajno i ne radi se samo o kriznom PR-u. Sve podsjeća na uništenje srpskih manastira na Kosovu i Metohiji 1999. i 2004. godine zato što su pravoslavni manastiri u Ukrajini kao i srpski manastiri na Kosovu i Metohiji najsigurnije i najvrednije tapije ruskog i srpskog postojanja na zemljama na kojima je rođena ruska i srpska državnost, kaže profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu dr. Zoran Čvorović.
5: Zašto bi Rusi uopšte uništili davali dokaze postojanja ruske države i ruskog naroda na osnovnoj ruskoj zemlji Malorusiji. To dakle nije u interesu Rusije, jer Kijevsko-Pečarsku lavru u okviru koje se nalazi Uspenski sabor koji je goreo prethodnih dana, je podizanje Kijevčarsko-Pečarske lavre se vezuje za Jaroslava Mudrog, jednog iz prvih vladara iz dinastije Rjurikovića, kojoj pripada i ruska carska dinastija. Dakle, Jaroslav Mudri, ktitor i prvi osnivač Kijevsko-Pečarske lavre, je direktno, krvno i legitimacijski povezan sa ruskom carskom dinastijom Rjurikovića, koja je dala prvog ruskog cara Ivana Groznog. Dakle, zašto bi Rusi uništavali ono što su ruski vladari na obalama Dnjepra počeli da zidaju počev od 11. veka?
1: Komentarišući navode o napadu ruskih oružanih snaga na Kijevsko-Pečarsku lavru, Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, rekla je da je Zapad zajedno sa kijevskim režimom plasirao još jednu čistu izmišljotinu.
2: Radio Sputnik.
1: Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu kojom su odbačeni zahtjevi Ukrajine u sporu sa Rusijom oko prava obalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom Moreuzu označava pravnu i političku pobjedu Moskve nad Kijevom, a indirektno je i priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom, kaže u razgovoru za Sputnik bivši ukrajinski deputat i nekadašnji predsjednik suda Vladimir Olejnik. Značaj ove presude je u tome što prvi put u istoriji jedan pravno obavezan dokument priznaje status Kerčkog Moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda koje su deo suverene teritorije Rusije.
6: Suđenje je trajalo oko 10 godina. U tom procesu 5 članova suda, uključujući predstavnike Velike Britanije, iznelo je stav da je Rusija u pravu i u potpunosti su odbacili zahteve Ukrajine. Arbitražni sud u Hagu uskratio je Kijevu pravo na bilo kakve kompenzacije i reparacije od Rusije za korišćenje prirodnih resursa u vodama oko Krima, a također odbijen je i zahtjev Ukrajine, koji su podržale zapadne zemlje, da se Kerčki Moreus proglasi međunarodnim, čime bi se omogućio slobodan prolaz brodovima svih država, uključujući i ratne brodove. Pored toga, arbitraža u Hagu odbacila je zahtjev Ukrajine za demontažu Krimskog mosta, kao i sve optužbe Kijeva o navodnoj šteti koju je Rusija nanela životnoj sredini vodama oko Krima.
1: Olejnik na kraju dodaje da stanovnici Krima, uprkos svemu, ne dovode u pitanje svoju odluku o povratku u sastav Rusije. Svi ti elementi, uključujući odluke Haškog suda i referendumski rezultat, u budućnosti će se, kaže on, uzimati u obzir u okviru širih međunarodnih sporazuma, koji će potom biti potvrđeni u Ujedinjenim nacijama. Paradoksalno je to što je Vladimir Zelenski jedan od gomita G7 susreta najvećih zapadnih ekonomija, iako je ukrajinska privreda na izdisaju, kaže za Sputnik Juri Orlov, direktor Ruskog instituta za proučavanje problema savremene politike. On ističe da se učešće Zelenskog može objasniti političkim razlozima i pokušajima da se Ukrajina vrati u centar međunarodne političke agende, a da se istovremeno pažnja svetske javnosti skrene sa unutrašnjih problema evropskih zemalja, kao što su inflacija, rast cena energenata i migrantska kriza.
0: Sve izjave koje evropski lideri sada daju o tome kako teže okončanju vojnih dejstava u Ukrajini, kao i tvrdnje da su bliski s Donaldom Trumpom, ne ulivaju mi poverenje. Zato što je istinski cilj Evrope obezbeđivanje nastavka rata u Ukrajini. Upravo iz tog razloga prijem Ukrajine u Evropsku uniju se odlaže. U najboljem slučaju do 2030. godine, što je danas izjavio i predsjednik Evropske unije u Kijevu. Svi pokušaji da se stvori utisak želje za okončanjem borbenih dejstava samo su loša igra i ništa više od toga.
1: Tome u prilog idu i glavni rezultati samita G7. Lideri su se dogovorili da pojačaju vojnu i energetsku podršku Ukrajini, a Kijevu su obećane i nove isporuke PVO sistema, kao i presretača i oružja dugog dometa. Također, izražena je spremnost da se prošire sankcije protiv Rusije, uključujući ograničenja u naftnom i gasnom sektoru. Orlov ocenjuje da rizik od eskalacije sukoba raste, što se više približava mogućnost primirja. Naš sagovornik dodaje da je za povećanu pažnju prema Zelenskom i njegov učešće Četu G7 bila ključna percepcija Ruske federacije kao spoljne pretnje i njene uloge u ratu u Ukrajini. Prema njegovom tumačenju to objašnjava i poziv Zelenskom na summit, koji vidi pre svega kao potez usmeren na zadovoljavanje evropske javnosti. Ideja o izgradnji tunela ispod Beringovog Mureuza, koji bi povezao Rusiju i Sjedinjene Američke Države, predstavlja jedan od najambicioznijih infrastrukturnih projekata u istoriji. Kako kažu ruski eksperti, taj projekat, koji se u javnosti ponekad naziva i tunel Putin-Trump, mogao bi da ima značajan strateški i ekonomski uticaj u odnosima dve države. Naime, tunel koji treba da poveže rusku Čukotku i američku Aljasku mogao bi da postane globalni koridor između Evroazije i Severne Amerike. Omogućio bi lakši izvoz ruskih proizvoda na tržište Sjedinjenih Američkih Država i obrnuto. Otvaranje novih radnih mesta i razvoj industrije, posebno u udaljenim regionima Ruskog dalekog istoka, ali i ozbiljno skraćenje vremena isporuke robe.
7: Od detinjstva slušam o tom tunelu. Početkom 60. godina plan koji je ozbiljno razmatran u Sovjetskom savezu o izgradnji tunela ispod Beringovog Mureuza koji je povezivao dva kontinenta, Euroaziju i Ameriku. Ta ideja je u to vreme aktivno promovisana, ali se od tada mnogo toga promenilo. Sovjetskog saveza više nema, svet je postao drugačiji, ali opet ova tema se stalno pokreće.
1: Klimov podsjeća da je temu izgradnje tunela ponovo pokrenuo Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom. Ukoliko projekat bude realizovan, njegova glavna ekonomska korist bila bi u stvaranju pouzdanije i stabilnije veze, ne samo između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, već između dva kontinenta.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Evropska komisija zabrinuta je zbog sporog rasta proizvodnje naoružanja u Evropi uprkos brzom rastu vojnih izdataka, saopštio je nedavno evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius na sednici parlamentarne skupštine NATO-a u Viljnusu. Evropski komesar za odbranu napomenuo je da Evropi nedostaje jedinstveno tržište oružja, konkurencija, inovacije i industrijski rast. Ujedno je kritikovao evropske vlade koje štite sopstvenu proizvodnju, nastojeći da kupuju oružje isključivo od domaćih proizvođača, čime, kako je naveo, blokiraju evropsku konkurenciju. Ispada da se Evropska komisija više brine za stagnaciju industrije naoružanja nego za stagnaciju bilo koje druge privredne grane, a zapravo se radi o promašenoj strategiji takozvanog kolektivnog zapada, Evropske unije i evropskog dela NATO-a, kaže za Sputnik direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma general u penziji Mitar Kovač.
8: Da porede svoje vojne kapacitete i da izdižu njihovu sposobnost do nivoa sukobljenosti sa Ruskom federacijom u skladu sa proklamovanim ciljevima, da li je to 2029. 30. godine, a da do tada iznuruju Rusku vojsku i Rusku federaciju kao državu, ugrožavaju unutrašnje jedinstvo, da preko masovne proizvodnje dronova pokušaju iskompromitovati rukovodstvo države, da ugrožavaju miran život u velikim gradovima daleko od linije sukoba. To je sada negdje njihova strategija koju, nažalost, više projektuje Velika Britanija, prihvata Francuska i Nemačka.
1: Velika Britanija, Francuska i Nemačka uz briselsku birokratiju ponašaju se kao da su samo oni Evropa, a zapravo se radi samo o ostrašćenom delu zapadne Evrope. Drugi delovi europskog kontinenta i nisu baš saglasni s odlukama koje se donose u centrima pomenutih zemalja, zaključuje je dr. Mitar Kovač na kraju razgovora za Sputnik. Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predložili su non-paper u kom predlažu da članstvo u Evropskoj uniji predviđaju mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima, kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da je u ovom dokumentu pokazana neskrivena namera briselske birokratije da spriječe bilo kakvu saradnju zemalja kandidata sa Rusijom, ne bi li ih praktično mobilisali za novi istočni front. Tako da ta tema uopšte neće ni doći za nekakav pregovarački sto Evropske unije sa novim pridruženim članicama, dodaje naš sagovornik.
9: Ali je njihovo odranije ideja da prave Evropsku uniju sa više brzina, sa više koncentričnih krugova, sa onima koji žele po određenim pitanjima da sarađuju i tako dalje. Oni se raspravljaju propadaju u smislu tih mogućnosti stvarnih uticaja i stvarnih konsenzusa i onda gledaju i kad nema ovih nas i sličnih koji žele da se pridruže i međusobno gledaju kako da se ucenjuju, da prete jedni drugima, da zaobilaze neophodne konsenzuse tako što proglašavaju ta pitanja za koje je potreban konsenzus kao da se podvode pod neke druge teme za koje nije potreban konsenzus i tako dalje i tako dalje. Tako da ovo što mi vidimo nije novo. Najmanje 8 godina same članice Evropske unije uočavaju da je konstrukcija nefunkcionalna, da ne može da izdrži konkurenciju ni Azije, ni Sjedinjenih Američkih Država.
1: Najnoviji non-paper 5 članica Evropske unije još jedan je u nizu dokumenata kojima se pomenju krnja članstva, prečica za Ukrajinu i postepeni ulazak za zemlje Zapadnog Balkana bez prava veta. Prethodni je francusko-nemački predlog za koji se saznalo uoči samita Evropske unije. Zapadni Balkan održanim 5. juna u Tiftu u kojem se predlaže postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije i pojednostavljenje pregovaračkog procesa.
2: Slušate Radio Sputnik.
1: Posle objave Sjedinjenih Država da će se smanjiti broj vojnika u misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji, slična poruka stigla je iz NATO-a, uz obrazloženje da se bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji poboljšala, odnosno stabilizovala. General Major u penziji i osnivač Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač u razgovoru za Sputnik na ovu tvrdnju odgovara cinično, jer je, kako kaže, bezbednosna procena komandanata NATO-a nastala na temelju činjenice da je Srba iz dana u dan na teritoriji Kosova i Metohije sve manje.
10: Generalno u Evropi Amerika preispituje potrebe i baziranje snaga kao i angažovanje različitih vidova borbenih sistema, deo snaga koje treba povući van evropskog prostora i onaj minimalni deo koji treba ostati, to je u skladu sa njihovom strategijom nacionalne bezbednosti, učešća u multinacionalnim operacijama i naravno da su bolne ocene i procene mnogo zapadnih političara, da se takozvano Kosovo demokratizuje, da ne postoje neki krupni, značajni bezbednostni problemi i da u tom kontekstu smanjenja prisustva snaga Amerike i drugih snaga NATO jeste racionalno rešenje. Naravno da i ovolike snage koje jesu sada ne obezbeđuju bezbednost srpskog stanovništva, niti njihov život i rad, posebno u enklavama.
1: Naš sagovornik na kraju podsjeća da zakonski mandat predviđa da takozvane kosovske bezbednostne snage imaju najviše 5000 pripadnika i rezervni sastav od 3000 ljudi. Specijalizovano tužilaštvo samoproglašene države Kosovo aktiviralo je slučaj Račak. Uhapšeno je 5 bivših pripadnika srpskih bezbednostnih službi na Kosovu i Metohiji u akciji Račak 2 u okviru istrage za ratne zločine, a podignuta je optužnica u odsustvu za još 21 lice. Analitičar profesor dr. Dušan Čelić kaže da je to obećanje koje je Albin Kurti dao još odavno, a sada ga ispunjava. I napominje da je antiteroristička akcija naših snaga u Račku bila deo haške optužnice protiv nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića.
11: Uprkos što su izvođeni dokazi, sudsko veće procenilo da ne postoje, dakle, dokazi da je u toj antiterorističkoj akciji izvršen ratni zločin. Dakle, da je reč o antiterorističkoj akciji, a ne o nekom aktu ratu. E sad, uprkos tome, ovde u Prištini se otvara ta tema na široka vrata tako što se pokušava da se vodi nekakav proces, postupak, prvo protiv jednog dela komandnog kadra u odsustvu, mislim na vojni i na policijski kadar. To je jedna optužnica i sad vidimo, nije isključeno da usledi još akcija nekih hapšenja protiv ljudi koji se nalaze na Kosovu i Metohiji. Nejasno je da li je reč o istoj ili o nekoj drugoj optužnici.
1: U optužnici se navodi da su optuženi u periodu od 1998. do 1999. godine u saučesništvu kao pripadnici vojske bivše Jugoslavije 243. mehanizovana brigada 3. armije, poznate kao Prištinski korpus, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, počinili dela nečovečno postupanje, uništavanje imovine, masovne deportacije i etničko čišćenje civilnog stanovništva. Amerika i Evropa otvoreno su ušle u bitku za svog kandidata za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a posle prvog propalog pokušaja da usaglase svoje stavove oko naslednika Kristijana Šmita, druga runda razgovora na istu temu bi trebalo da se održi prema nezvaničnim izvorima 28. juna. Da bi novi pregovori mogli zaista biti krajem ovog meseca, zaključuje i iz izjave pristigle iz američkog State Departmenta, koji očekuje da aktuelni visoki predstavnik Kristijan Šmit napusti tu funkciju u junu i da do kraja meseca bude imenovan novi visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini. Upitan u kojoj meri je bitno kadrovsko rešenje za buduće procese u Bosni i Hercegovini i za status Srpske, profesor iz Banja Luke, dr. Miloš Šolaja, za Sputnik kaže da je od krucijalne važnosti ko će, odnosno čiji će kandidat naslediti Kristijana Šmita.
12: Prvo, da li će taj novi neki visoki predstavnik da se drži svojih dužnosti koji su mu dati izvorno u aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, u tom slučaju bi on trebalo da deklariše da se neće koristiti vojska ovlašćenja, jer ona su daleko više sporna nego kadrovsko rješenje ko će to biti šta. A ta vojska ovlašćenja, mislim da sam jedno objašnjavao, znači usvojio savjet za implementaciju mira na politički način, a dao im veliku izvršnu i pravnu snagu. Dakle, ako on ne koristi ta ovlašćenja, to onda može da bude neko kadrovsko rješenje koje će polako da privodi taj proces postojanja visokog predstavnika kraj.
1: Po njegovim rečima, izbor visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mogla bi da bude i odlučujuća za Bosnu i Hercegovinu, a neminovno je da će i jedna i druga strana imati neki svoj stav, pozitivan ili negativan, nakon izbora novog visokog predstavnika.
2: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
13: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijatno.
2: Radio Sputnik. Muzika koja te pokreće.
14: Narodni.
2: Radio Novosti.

čudala je mi da režem koker, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Слушайте «Стаје у један дом». Кад крене по злу, ми смо ту. Без драме и стреса. Чувар куће и адреса. Купи онлайн и оствари 10% попуста на осигурање стана или куће. Дунав осигурање.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova. Vučić se zahvalio predstavnicima ruske kompanije koja je rekonstruisala dispečarski centar i rekao da Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da postupak koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja. Vujić je rekao da je tužilaštvo postupilo ozbiljno i odgovorno nakon što je došlo do određenih dokaza, ističući da javnost redovno obaveštava o toku postupka i narednim koracima. Najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Birgenštoku u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Američke Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedelje. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dete. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini, uz dnevni razvoj oblačnosti, pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada, najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

a gde da dođem? Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoizgrađeni jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova. Vučić se zahvalio predstavnicima ruske kompanije koja je rekonstruisala dispečerski centar i rekao da Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da postupak koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja. Vujić je rekao da je tužilaštvo postupilo ozbiljno i odgovorno nakon što je došlo do određenih dokaza, ističući da javnost redovno obaveštava o toku postupka i narednim koracima. Najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Birgenštoku u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Američke Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedelje. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dete. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno vrijeme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuje i veća količina padavina za kratko vrijeme i kratkotrajna pojava grada. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 16 do 22, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

Narodni radio novosti. Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoizgrađeni jedinstveni dispečarski centar upravljanja saobraćajem vozova. Vučić se zahvalio predstavnicima ruske kompanije koja je rekonstruisala dispečarski centar i rekao da Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja našeg železničkog saobraćaja. Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je da postupak koji vodi više javno tužilaštvo u Beogradu u vezi sa navodima o upotrebi zvučnog topa nije politički motivisan, već zasnovan na dokazima koji su bili dovoljni za pokretanje istrage i prikupljanje dodatnih obaveštenja. Vujić je rekao da je tužilaštvo postupilo ozbiljno i odgovorno nakon što je došlo do određenih dokaza, ističući da javnost redovno obaveštava o toku postupka i narednim koracima. Najavljen je nastavak pregovora na tehničkom nivou između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u Birgenštoku u Švajcarskoj uz posredovanje Pakistana i Katara. Iz Teherana poručuju da će isporuke energije sa Bliskog istoka biti zaustavljene ako Sjedinjene Američke Države ne ispune sve uslove iz memoranduma koji je potpisan prošle nedelje. U izraelskim napadima na pojas Gaze poginulo je najmanje 6 osoba, među kojima su snimatelj televizije Al Jazeera i najmanje jedno dete. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno i prosečno toplo, ali nestabilno vrijeme, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuje i veća količina padavina za kratko vrijeme i kratkotrajna pojava grada. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura bit će od 16 do 22, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Narodni. Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

U Beogradu se sutra očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme, ali nestabilno. Pre podne će biti suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u pojedinim delovima grada lokalno biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab do umeren vetar, pretežno zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 20 do 23 stepena, a najviša dnevna oko 32 stepena.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Američki i iranski predsjednici Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su memorandum o razumevanju za okončanje rata koji predviđa trajni prekid neprijateljstava, otvaranje Ormuza, postepeno ukidanje sankcija Teheranu i potvrdu Irana da neće razvijati nuklearno oružje. Prema nacrtu sporazuma, Sjedinjene države bi omogućile Iranu izvoz nafte i petrohemijskih proizvoda, dok bi Teheranu mogao da bude omogućen pristup razvojnom fondu vrednom najmanje 300 milijardi američkih dolara. Politikolog i narodni poslanik Aleksandar Pavić kaže za Sputnik da se pre može reći kako je ovde Amerika popustila, a ne Iran.
3: Trump je čak vrlo otvoreno to rekao na sastanku G7. On je rekao da strateške rezerve nafte su na nedopustivo niskim nivoima i da za 4 meseca bi praktično nestale, i to ne samo u Americi. To bi bio energetski šok, cenovni šok za celu svetsku ekonomiju, i Trumpu bi verovatno uništilo šanse na ovim izborima u novembru mesecu i među izborima.
2: Naš sagovornik smatra da će premijer Izraela Benjamin Netanjahu biti faktor od kojeg će najviše zavisiti održavanje mira. Od svih tačaka sporazuma, dodaje on, najteže će biti ostvariti prekid sukoba u Libanu i poštovanje teritorijalnog integriteta Talibana, dok su najvažnije otvaranja Ormuzskog moreuza i normalizacija energetskih tokova na globalnom nivou. Naš sagovornik tvrdi da je u sklapanju ovog mira ogromnu ulogu odigrao Pakistan. Objava da su Sjedinjene države i Iran postigli okvirni mirovni sporazum izazvala je snažnu reakciju na svetskim tržištima, a među prvima je reagovalo tržište nafte. Cene su gotovo momentalno naglo pale, jer investitori procenjuju da je opasnost od poremećaja u snabdevanju energentima znatno manja nego prethodnih meseci.
4: S druge strane, mi imamo jednu razrušenu energetsku infrastrukturu u zalivu i govorimo o bukvalno 7 zalivskih zemalja i vremenski da se one oporave i da dođu u jednu početnu funkciju treba im od 2 do 5 godina. Tim u vezi, nova izvorišta nafte prosto ne postoje.
2: Iako očekuje stabilizaciju tržišta, Oberknežev isti da nafta ipak više neće biti jeftina kao što je bila pre izbijanja sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Irana. I pored optimizma koje pokazuje tržište, kaže naš sagovornik, brojna pitanja su i dalje otvorena. Još se ne zna kako će izgledati konačni sporazum, to je ishod pregovora o iranskom nuklearnom programu, ni da li će svi regionalni akteri podržati normalizaciju odnosa. Ipak nagli pad cena nafte je znak da investitori veruju da je opasnost od širenja sukoba na Bliskom istoku sad znatno manja nego pre nekoliko dana i da se čeka postepeni povratak stabilnosti u jedan od najvažnijih energetskih regiona sveta.
0: Radio Sputnik.
2: Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Država Vladimir Putin i Donald Trump telefonski su razgovarali oko sat vremena o bilateralnim odnosima, ratu u Ukrajini i međunarodnoj situaciji, uključujući i odnose Vašingtona i Teherana. Ruski politikolog i nekadašnji Jelcinov savjetnik Sergij Stanković kaže da između njih dvojice postoji međusobno poštovanje kao lidera velikih sila, a da se postepeno obnavlja i dijalog na najvišem nivou. Te, dodaje naš sagovornik, ponovo pozvao na prekid borbenih dejstava u Ukrajini i rekao da je spreman da utiče na Kijev i evropske partnere kako bi se postigao dogovor, dok je Putin jasno stavio do znanja da udari Ukrajine na rusku civilnu infrastrukturu ne menjaju stanje na frontu i poručio da bi Zelenski, ako želi razgovor, trebalo da dođe u Moskvu.
5: Sa strane Putina...
6: To je Putinov udarac mekanom rukavicom, ali ipak udarac, jer je Zelenski svoju navodnu spremnost za pregovore sa Moskvom učinio delom svoje međunarodne PR kampanje. Tvrdi da je spreman da se sastane sa Putinom bilo gde, samo ne u Moskvi ili Belorusiji, na šta Putin odgovara i on spreman da se sastane, ali samo u Moskvi. Sastanak u Moskvi i poseta Zelenskog ruskoj prestonici značila bi da je spreman na ustupke i kompromis. Na svim ostalim mestima koje pominje, on će koristiti sastanak ne za neko pozitivno rešenje sukoba, već i za lični marketing.
2: Dodaje da su dva lidera zainteresovana za rešavanje velikih međunarodnih kriza diplomatskim putem i da nastoje da pronađu dugoročne dogovore za veću stabilnost u svetu. Naš sagovornik ukazuje da bi Trump mogao Zelenskom da postavi krajnje jasan i težak izbor. ili prihvatanje američkog scenarija usaglašenog sa Rusijom ili suočavanje sa ozbiljnim, ličnim, antikorupcijskim, pa čak i krivično-pravnim postupcima, koji bi suštinski mogli da dovedu u pitanje njegov politički legitimitet na međunarodnoj sceni. Evropski ministri odbrane počeli su da razmatraju scenarije za sprovođenje vojnih operacija bez pune podrške Sjedinjenih Američkih Država. Evropa očekuje brzo smanjenje američkog vojnog prisustva. Tačan vremenski okvir ovog koraka još nije objavljen. U tom kontekstu, rukovodstvo NATO-a pokušalo je da pokaže uverenost da Evropa može da izdrži velika smanjenja američkog finansiranja i vojnih snaga. Tako, na primjer, francuski general Thierry Poulet, direktor Agencije za standardizaciju NATO-a, tvrdi da će, ako Amerikanci povuku određeni broj aviona, evropski saveznici popuniti prazninu obezbeđivanjem slične opreme ili aviona sa ekvivalentnim borbenim sposobnostima. Novinar RT Balkan i vojni analitičar Andrej Mlakar kaže da su ipak najveći evropski problem vojne pripreme za rat.
7: Evropa nema dovoljno tenkova, Evropa nema dovoljno aviona. Njemačka, koja preti, ima oko 400 nešto tenkova, ni trećina nije onoga što je Wehrmacht imao u operaciji sa 1941. godine. Oni imaju stotinu aviona, sa stotinu aviona napasti Rusiju, i otuda su i ove propagandne priče ovog njemačkog komandanta vazduhoplovstva, da je on spreman u svakom trenutku da ratuje protiv Ruske federacije, govori u prilog spinovanja javnosti i dizanja tenzija, pre svega i Britanci, koji se spremaju, nemaju novca da financiraju svoju vojsku, ali zato imaju eto novca da pružaju vojnu pomoć Ukrajini i da svo oružje britanske vojske daju Ukrajincima, a nemaju novca da financiraju svoju odbranu.
2: Nijedna od evropskih zemalja nema sposobnosti da popuni praznine koje ostaju kada se američka vojska povuče iz Evrope, dodaje Mlakar i navodi da su iz baze Aviano 3 od 4 američke eskadrile otišle na Bliski istok, a da ih niko nije zamenio. Tvrdnja o saučesništvu Kine u ratu u Ukrajini su čista zapadna propaganda, čije je cilj da se opravda jačanje NATO pakta i povećanje vojnih budžeta zemalja članica Zapadne alijanse, ali i da se podrije partnerstvo Pekinga, kažu ruski eksperti povodom najnovijih apsurdnih optužbi šefice evropske diplomatije Kaje Kalas, koja je izjavila da Kina navodno obučava rusku vojsku. Ruski vojni ekspert Viktor Litovkin u razgovoru za Sputnik ističe da Rusija i Kina imaju dobru vojnu saradnju, ali da između njih ne postoji formalan vojni savez, niti ugovorna obaveza uzajemne vojne pomoći u slučaju napada na jednu od zemalja.
8: U Evropi se plaše zbližavanja Rusije i Kine. Njihov zadatak je da posvađaju Rusiju i Kinu, kao što je to zadatak i Sjedinjenih Država. Ova izjava Kaje Kalas je apsolutna glupost, apsolutna besmislica. Kako se ispostavilo, ona se više puta isticala time što izgovara besmislice i niko je ne ispravlja. Setite se njene izjave o tome da je u proteklih 100 godina Rusija 19 puta napala susede. To je smešno. Mi nismo napali nikog od svojih suseda. Nas su napadali, a mi smo se branili. Dakle, slušati njene besmislice, verovati im ili reagovati na njih, znači ne poštovati samog sebe, najblaže rečeno.
2: Portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Jian odbacio je sumanute optužbe Kaje Kalas da vojska njegove zemlje obučava ruske snage za ratovanje u Ukrajini, nazvavši takve navode neosnovanim, i istakao da se radi o kleveti i blaćenju Pekinga.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napisao je članak pod nazivom Ukrajina, Evropa i globalnost, koji je prvobitno bio namenjen za objavljivanje na portalu evropskog izdanja Politika, ali su iz redakcije u posljednji čas odustali od objavljivanja, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Članak su posle preneli ruski mediji, a Brisel ga je nazvao propagandom. Novinar Nebojša Malić kaže za Sputnik da je sloboda govora suštinski američka vrednost, a ne evropska. Ono što Evropska unija propagira je sloboda govora po principu izgovaranja dozvoljenog, ali, napominje naš sagovornik, niko ne treba da bude začuđen ovakvom odlukom, budući da se radi o klasičnom NATO glasilu.
9: Mene nimalo ne čudi što je recimo Politiko odbio da objavi takav tekst, jer je Politiko puno propagandistička publikacija Axel Springera, koji u svojoj misiji za crtano od osnivanja ima NATO propagandu. Ti mediji su po definiciji propagandisti NATO, bogato je licemerno što prozivaju bilo koga drugog za propagandu, ali to je ugrađeno u sistem i nije greška. Tako da me ne čudi što nisu htjeli da objave Lavrova, čudi me da su uopšte ponudili.
2: Naš sagovornik ocenjuje da Evropska unija funkcioniše u sistemu vrednosti u kojem činjenice nisu pozitivne ili negativne same po sebi, već zavise od toga ko ih iznosi. Kada Angela Merkel ili neki drugi zapadni političar iznese stav, to je istina. A kada je isti taj stav iska strana, onda se radi o propagandi i lažima, kaže Malić. Nacionalna obaveštajna služba Sjedinjenih Američkih Država objavila je dokaze o tome da je Vašington finansirao više od 120 biolaboratorija u više od 30 država, uključujući i Ukrajinu, gde su između ostalog testirani opasni patogeni antraksa, tularemije, ebole i kuge. Virusolog Milanko Šekler objašnjava za Sputnik da posledice bioloških eksperimenata mogu biti različite. Mašta čoveka, kako kaže, tu ne ograničava. Šta sve može desi i da se ispituje, teško je i nabrojati, dodaje naš sagovornik. I ističe da su nešto slično Amerikanci radili kroz istoriju. Uvek su dejstvo nečega ispitivali na manje vrednom stanovništvu.
10: To su radili naravno na kome drugom nego na crncima ili hispanoameričkom stanovništvu. Pa su to radili u Gvatemali, gde su se izvinjavali tim ljudima, odnosno nisu htjeli ni da se izvine. To su bili zdravstveni projekti gde domicilne, odnosno vlasti te države nisu ni znale tačno šta će oni da rade, a radili su tako što su ispitivali dejstvo određenih antibiotika i uzročnih na nekim marginalnim populacijama, na zatvorenicima, na onima koji su obespravljeni, na političkim protivnicima u toj zemlji.
2: Šekler doduše kategorički odbacuje tezu da su američke laboratorije namenski otvarane u Ukrajini da bi zapadni naučnici izučavanjem slovenskog pronašli način za njegovo uništenje. On podsjeća da je Amerika zemlja doseljenika koju je naselio ogroman broj Poljaka, Ukrajinaca, Rusa, Srba, a potom su se te populacije mešale sa već pridošlim Italijanima, Grcima, Ircima ili Englezima. Kijevski režim optužio je rusku vojsku da je gađala Kijevsko-Pečarsku lavru i da je pogodila Uspenski dvor, deo ove čuvene svetinje. Medijska hajka na zapadu podignuta je gotovo istovremeno kada je Vladimir Zelenski objavio svoju klevetu. Međutim, istina je da je Uspenski sabor pogodila američka raketa Patriot, koju koriste snage kijevskog režima i to najverovatnije zbog toga što je raketi istekao rok trajanja. Hajka protiv Rusije nije podignuta slučajno i ne radi se samo o kriznom PR-u. Sve podsjeća na uništenje srpskih manastira na Kosovu i Metohiji 1999. i 2004. godine zato što su pravoslavni manastiri u Ukrajini kao i srpski manastiri na Kosovu i Metohiji najsigurnije i najvrednije tapije ruskog i srpskog postojanja na zemljama na kojima je rođena ruska i srpska državnost, kaže profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu dr. Zoran Čvorović.
11: Zašto bi Rusi uopšte uništavali dokaze postojanja ruske države i ruskog naroda na osnovnoj ruskoj zemlji Malorusiji? To dakle nije u interesu Rusije, jer Kijevsko-Pečarsku lavru u okviru koje se nalazi Uspenski sabor koji je goreo prethodnih dana, je podizanje Kijevsko-Pečarske lavre se vezuje za Jaroslava Mudrog, jednog iz prvih vladara iz dinastije Rjurikovića, kojoj pripada i ruska carska dinastija. Dakle, Jaroslav Mudri, ktitor i prvi osnivač Kijevsko-Pečarske lavre, je direktno, krvno i legitimacijski povezan sa ruskom carskom dinastijom Rjurikovića, koja je dala prvog ruskog cara Ivana Groznog. Dakle, zašto bi Rusi uništavali ono što su ruski vladari na obalama Dnjepra počeli da zidaju počev od 11. veka?
2: Komentarišući navode o napadu ruskih oružanih snaga na Kijevsko-Pečarsku lavru, Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, rekla je da je Zapad zajedno sa kijevskim režimom plasirao još jednu čistu izmišljotinu.
0: Radio Sputnik.
2: Odluka Međunarodnog arbitražnog suda u Hagu, kojom su odbačeni zahtjevi Ukrajine u sporu sa Rusijom oko prava obalne države u Crnom moru, Azovskom moru i Kerčkom more, označava pravnu i političku pobjedu Moskve nad Kijevom, a indirektno je i priznanje ruskog suvereniteta nad Krimom, kaže u razgovoru za Sputnik bivši ukrajinski deputat i nekadašnji predsjednik suda Vladimir Olejnik. Značaj ove presude je u tome što prvi put u istoriji jedan pravno obavezujući dokument priznaje status Kerčkog moreuza i Azovskog mora kao unutrašnjih voda koje su deo suverene teritorije Rusije.
6: Suđenje je trajalo oko 10 godina. U tom procesu pet članova suda, uključujući predstavnike Velike Britanije, iznelo je stav da je Rusija u pravu i u potpunosti su odbacili zahteve Ukrajine. Arbitražni sud u Hagu uskratio je Kijevu pravo na takve kompenzacije i reparacije od Rusije za korišćenje prirodnih resursa u vodama oko Krima, a također odbijen je i zahtev Ukrajine, koji su podržale zapadne zemlje, da se Kerčki moreus proglasi međunarodnim, čime bi se omogućio slobodan prolaz brodovima svih država, uključujući i ratne brodove. Pored toga, arbitraža u Hagu odbacila je zahtev Ukrajine za demontažu Krimskog mosta, kao i sve optužbe Kijeva o navodnoj šteti koju je Rusija nanela životnoj sredini vodama oko Krima.
2: Olejnik na kraju dodaje da stanovnici Krima, uprkos svemu, ne dovode u pitanje svoju odluku o povratku u sastav Rusije. Svi ti elementi, uključujući odluke Haškog suda i referendumski rezultat, u budućnosti će se, kaže on, uzimati u obzir u okviru širih međunarodnih sporazuma, koje će potom biti potvrđeni u Ujedinjenim nacijama. Paradoksalno je to što je Vladimir Zelenski jedan od gostiju samita G7, sreta najvećih zapadnih ekonomija. Iako je ukrajinska privreda na izdisaju, kaže za Sputnik Jurij Orlov, direktor Ruskog instituta za proučavanje problema savremene politike. On ističe da se učešće Zelenskog može objasniti političkim razlozima i pokušajima da se Ukrajina vrati u centar međunarodne političke agende, a da se istovremeno pažnja svetske javnosti skrene sa unutrašnjih problema evropskih zemalja, kao što su inflacija, rast cena energenata i migrantska kriza.
8: Sve izjave koje evropski lideri sada daju o tome kako teže okončanju vojnih dejstava u Ukrajini, kao i tvrdnje da su bliski s Donaldom Trumpom, ne ulivaju mi poverenje. Zato što je istinski cilj Evrope obezbeđivanje nastavka rata u Ukrajini. Upravo iz tog razloga prijem Ukrajine u Evropsku uniju se odlaže. U boljem slučaju do 2030. godine, što je danas izjavio i predstavnik Evropske unije u Kijevu. Svi pokušaji da se stvori utisak želje za okončanjem borbenih dejstava samo su loša igra i ništa više od toga.
2: Tome u prilog idu i glavni rezultati samita G7. Lideri su se dogovorili da pojačaju vojnu i energetsku podršku Ukrajini, a Kijevu su obećane i nove isporuke PVO sistema, kao i presretača i oružja dugog dometa. Također, izražena je spremnost da se prošire sankcije protiv Rusije, uključujući ograničenja u naftnom i gasnom sektoru. Orlov ocenjuje da rizik od eskalacije sukoba raste, što se više približava mogućnost primirja. Naš sagovornik dodaje da je za povećanu pažnju prema Zelenskom i njegov učešće na G7 bila ključna percepcija Ruske Federacije kao spoljne pretnje i njene uloge u ratu u Ukrajini. Prema njegovom tumačenju to objašnjava i poziv Zelenskom na samit, koji vidi pre svega kao potez usmeren na zadovoljavanje evropske javnosti. Ideja o izgradnji tunela ispod Beringovog moreuza koji bi povezao Rusiju i Sjedinjene Američke Države predstavlja jedan od najambicioznijih infrastrukturnih projekata u istoriji. Kako kažu ruski eksperti, taj projekat koji se u javnosti ponekad naziva i tunel Putin-Trump mogao bi da ima značajan strateški i ekonomski uticaj u odnosima dve države. Naime, tunel koji treba da poveže Rusku Čukotku i Američku Aljasku mogao bi da postane globalni koridor između Evroazije i Severne Amerike. Omogućio bi lakši izvoz ruskih proizvoda na tržište Sjedinjenih Američkih Država i obrnuto. Otvaranje novih radnih mesta i razvoj industrije, posebno u udaljenim regionima Ruskog dalekog istoka, ali i ozbiljno skraćenje vremena isporuke robe.
12: Od detinjstva slušam o tom tunelu. Početkom 60. godina postao je plan koji je ozbiljno razmatran u Sovjetskom savezu o izgradnji tunela ispod Beringovog moreuza koji je povezivao dva kontinenta, Euroaziju i Ameriku. Ta ideja je u to vreme aktivno promovisana, ali se od tada mnogo toga promenilo. Sovjetskog saveza više nema, svet je postao drugačiji, ali opet ova tema se stalno pokreće.
2: Klimov podsjeća da je temu izgradnje tunela ponovo pokrenuo Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom. Ukoliko projekat bude realizovan, njegova glavna ekonomska korist bila bi u stvaranju pouzdanije i stabilnije veze, ne samo između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, između dva kontinenta.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Evropska komisija zabrinuta je zbog sporog rasta proizvodnje naoružanja u Evropi uprkos brzom rastu vojnih izdataka, saopštio je nedavno Evropski komesar za odbranu Andrius Kubilius na sednici parlamentarne skupštine NATO-a u Viljnusu. Evropski komesar za odbranu napomenuo je da Evropi nedostaje jedinstveno tržište oružja, konkurencija, inovacije i industrijski rast. Ujedno je kritikovao evropske vlade koje štite sopstvenu proizvodnju, nasto kupuju oružje isključivo od domaćih proizvođača, čime, kako je naveo, blokiraju evropsku konkurenciju. Ispada da se Evropska komisija više brine za stagnaciju industrije naoružanja nego za stagnaciju bilo koje druge privredne grane, a zapravo se radi o promašenoj strategiji takozvanog kolektivnog zapada, Evropske unije i evropskog dela NATO-a, kaže za Sputnik direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma general u penziji Mitar Kovač.
13: Da porede svoje vojne kapacitete i da izdižu njihovu sposobnost do nivoa sukobljenosti sa Ruskom federacijom u skladu sa proklamovanim ciljevima, da li je to 2029. 30. godine, a da do tada iznuruju Rusku vojsku i Rusku federaciju kao državu, ugrožavaju unutrašnje jedinstvo, da preko masovne proizvodnje dronova pokušaju iskompromitovati rukovodstvo države, da ugrožavaju miran život u velikim gradovima daleko od linije sukoba. To je sada negdje njihova strategija koju, nažalost, najviše projektuje Velika Britanija, prihvata Francuska i Nemačka.
2: Velika Britanija, Francuska i Nemačka uz briselsku birokratiju ponašaju se kao da su samo oni Evropa, a zapravo se radi samo o ostrašćenom delu zapadne Evrope. Drugi delovi evropskog kontinenta i nisu baš saglasni s odlukama koje se donose u centrima pomenutih zemalja, zaključuje dr. Kovač na kraju razgovora za Sputnik. Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija predložili su non-paper u kom predlažu da članstvo u Evropskoj uniji predviđaju mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima, kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Advokat i narodni poslanik Branko Pavlović kaže da je u ovom dokumentu pokazana neskrivena namera briselske birokratije da spriječe bilo kakvu saradnju zemalja kandidata sa Rusijom, ne bi li ih praktično mobilisali za novi istočni front. Tako da ta tema uopšte neće ni doći za nekakav pregovarački sto Evropske unije sa novim pridruženim članicama, dodaje naš sednik.
14: Ali je njihovo odranije ideja da prave Evropsku uniju sa više brzina, sa više koncentričnih krugova, sa onima koji žele po određenim pitanjima da sarađuju i tako dalje. Oni se raspadaju u smislu stvarnih mogućnosti, stvarnih uticaja i stvarnih konsenzusa i onda gledaju i kad nema ovih nas i sličnih koji žele da se pridruže i međusobno gledaju kako da se ucenjuju, da prete jedni drugima, da zaobilaze neophodne konsenzuse tako što proglašavaju ta pitanja za koje je potreban konsenzus, kao da se podvode pod neke druge teme za koje nije potreban konsenzus itd. itd. Tako da ovo što mi vidimo nije novo. Najmanje 8 godina same članice Evropske unije uočavaju da je konstrukcija nefunkcionalna, da ne može da izdrži konkurenciju ni Azije, ni Sjedinjenih Američkih
2: Država. Najnoviji non-paper pet članica Evropske unije još jedan je u nizu dokumenata kojima se pominju krnja članstva, prečica za Ukrajinu i postepeni ulazak za zemlje Zapadnog Balkana bez prava veta. Prethodni je francusko-nemački predlog za koji se saznalo uoči samita Evropske unije, Zapadni Balkan održanim 5. juna u Tiftu, u kojem se predlaže postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana i Moldavije i pojednostavljenje pregovaračkog procesa.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Posle objave Sjedinjenih Država da će se smanjiti broj vojnika u misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji, slična poruka stigla je iz NATO-a, uz obrazloženje da se bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji poboljšala, odnosno stabilizovala. General Majzi i osnivač Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač u razgovoru za Sputnik na ovu tvrdnju odgovara cinično, jer je, kako kaže, bezbednosna procena komandanata NATO-a nastala na temelju činjenice da je Srba iz dana u dan na teritoriji Kosova i Metohije sve manje.
15: Generalno u Evropi Amerika preispituje potrebe i baziranje snaga kao i angažovanje različitih vidova borbenih sistema deo snaga koje treba povući van evropskog prostora i onaj minimalni deo koji treba ostati, to je u skladu sa njihovom strategijom nacionalne bezbednosti, učešća u multinacionalnim operacijama. I naravno da su bolne ocene i procene mnog zapadnih političara, da se takozvano Kosovo demokratizuje, da ne postoje neki krupni, značajni bezbednostni problemi i da u tom kontekstu smanjenja prisustva snaga Amerike i drugih snaga NATO jeste racionalno rešenje. Naravno da i ovolike snage koje jesu sada ne obezbeđuju bezbednost srpskog stanovništva, niti njihov život i rad, posebno u enklavama.
2: Naš sagovornik na kraju podsjeća da zakonski mandat predviđa da takozvane kosovske bezbednostne snage imaju najviše 5000 pripadnika i rezervni sastav od 3000 ljudi. Specijalizovano tužilaštvo samoproglašene države Kosovo aktiviralo je slučaj Račak. Uhapšeno je 5 bivših pripadnika srpskih bezbednostnih službi na Kosovu i Metohiji u akciji Račak 2 u okviru istrage za ratne zločine, a podignuta je optužnica u odsustvu za još 21 lice. Analitičar profesor dr. Dušan Čelić kaže da je to obećanje koje je Albi dao još odavno, a sada ga ispunjava, i napominje da je antiteroristička akcija naših snaga u Račku bila deo haške optužnice protiv nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića.
16: Uprkos tome što su izvođeni dokazi, sudsko veće procenilo da ne postoje. To je, dakle, dokazi da je u toj antiterorističkoj akciji izvršen ratni zločin. Dakle, da je reč o antiterorističkoj akciji, a ne o nekom aktu ratnog zločina. E sad, uprkos tome, ovde u Prištini se otvara ta tema na široka vrata, tako što se pokušava da se vodi nekakav proces, postupak, prvo protiv jednog dela komandnog kadra, mislim na vojni i na policijski kadar. To je jedna otužnica i sad vidimo, nije isključeno da usledi još akcija nekih hapšenja protiv ljudi koji se nalaze na Kosovu i Metohiji. Nejasno je da li je reč o istoj ili o nekoj drugoj optužnici.
2: U optužnici se navodi da su optuženi u periodu od 1998. do 1999. godine u saučesništvu kao pripadnici vojske bivše Jugoslavije 243. mehanizovana brigada 3. armije, poznate kao Prištinski korpus, kao i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, počinili dela nečovečno postupanje, uništavanje imovine, masovne deportacije i etničko čišćenje civilnog stanovništva. Amerika i Evropa otvoreno su ušle u bitku za svog kandidata za poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a posle prvog pokušaja da usaglase svoje stavove oko naslednika Kristijana Šmita, druga runda razgovora na istu temu bi trebalo da se održi prema nezvaničnim izvorima 28. juna. Da bi novi pregovori mogli zaista biti krajem ovog meseca, zaključuje se i iz izjave pristigle iz američkog State Departmenta, koji očekuje da aktuelni visoki predstavnik Kristijan Šmit napusti tu funkciju u junu i da do kraja meseca bude imenovan novi visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini. Upitan u kojoj meri je bitno kadrovsko rešenje za buduće procese u Bosni i Hercegovini i za status Srpske, profesor iz Banja Luke dr. Miloš Šolaja za Sputnik kaže da je od krucijalne važnosti ko će, odnosno čiji će kandidat naslediti Kristijana Šmita.
17: Prvo, taj novi neki visoki predstavnik da se drži svoje dužnosti koji su mu dati izvorno u aneksu 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Znači, u tom slučaju bi on trebalo da deklariše da se neće koristiti vojska ovlašćenja, jer ona su daleko više sporna nego kadrovsko rješenje ko će to biti šta. A ta vojska ovlašćenja, mislim da sam jedno objašnjavao, znači usvojio je Savjet za implementaciju mira na politički način, a dao im veliku izvršnu i pravnu snagu. Dakle, ako on ne koristi ta ovlašćenja, to onda može da bude neko kadrovsko rješenje koje će polako da privodi taj proces postojanja visokog predstavnika kraj.
2: Po njegovim rečima, izbor visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu mogla bi da bude i odlučujuća za Bosnu i Hercegovinu, a neminovno je da će i jedna i druga strana imati neki svoj stav, pozitivan ili negativan, nakon izbora novog visokog predstavnika.
0: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
18: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Koliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš internet sajt na adresi sputnikportal.s. Prijatno!
0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi...
19: Narodni.
0: Radio Novosti.

jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: jeste Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.